0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Janik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
0: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
14: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får selvtillid, når I lige starter nød op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her, en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Olli fra Gims, læg en besked.
4: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
5: Kof for nødplan. Kof for Gims.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn du har ret til, og vi sørger for jurister hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Hvad? Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
18: Wow!
17: Ja,
18: wow.
17: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
18: Ja.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.

0: Lotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Velkommen, Isabella.
5: Tak.
4: Du havde en bil, der brød sammen.
5: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
4: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
5: Klart.
4: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kom til

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields. Så bliver det efterår, og bladene falder. Men pulsen og humøret stiger i sats. Kickstart en ny og sundere livsstil. Meld dig ind i oktober og få fri oprettelse af træning frem til 1. december for 0 kroner. Choose to move i sats.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
1: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
14: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får selvtillidende lige sådan nød op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pillerpaller. Woo! Husk, der er en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her. En bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
11: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk.
20: Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
21: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
10: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
19: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nød op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pillerpaller. Woo! Husk, der er en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere.

0: Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
2: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz'sted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: af nyhederne på Radio 100.
1: Godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn er Simon Rolegaard. Store bededag vender tilbage som helligdag i 2030. I foråret 2027 der vil regeringen nemlig fremsætte et lovforslag om at genindføre dagen. Det bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, efter blandt andre Berlingske har erfaret det i går. Forslaget bliver en del af regeringens lovprogram, som præsenteres her senere i dag. Og det skal altså behandles i god tid for at skabe klarhed inden de kommende overenskomstforhandlinger. Regeringen har dog et forbehold. Beskæftigelsen den skal stige tilsvarende, før helligdagen kan vende tilbage. Men ifølge Pia Olsen Dyhr så er beskæftigelsen øget, og hun slår altså fast, at store bededag den bliver til noget. Uvedkommende har altså skaffet sig adgang til oplysninger på næsten 9 millioner CPR-numre i CPR-systemet, og derfor så kan det altså ende med, at borgere faktisk skal have et helt nyt CPR-nummer. Det siger digitaliseringsminister Christina Egelund, efter at hun i går har orienteret Folketinget. Lækket er sket ved at misbruge en privat virksomheds adgang til systemet. Ministeren har nu sat en sikkerhedsgennemgang i gang, og hun udelukker desuden ikke, at sagen kan have international karakter. For at undgå identitetstyveri og digital svindel, så er der oprettet en telefon-hotline og en hjemmeside, hvor du kan få råd og vejledning. De danske børnebogsklassikere om Rasmus Klump og Ole Lund Kirkegaards uregerlige karakterer, de er hitter i Kina lige nu. Og det skyldes den kinesiske translatør Sang Tong, der på dansk kalder sig Trine. Og hun har altså oversat de her bøger for at introducere en mere uperfekt barndom, det skriver DR. Hvor Rasmus Klump ret hurtigt har opnået topkarakter hos læserne, så har Ole Lund Kirkegaards fortællinger om beskidte knæ og ballade altså krævet lidt mere tilvælling i de ellers traditionsbundne skolesystem. Vandflyverens fremtid i Københavns Havn er midlertidigt reddet, efter et flertal i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget har besluttet at forlænge den nuværende miljøgodkendelse til midten af 2027, det skriver DR. Beslutningens formål er at give selskabet Nordic Seaplanes tid til at finde en alternativ placering. Forslaget møder dog skarp kritik fra partier som Alternativet, der kalder det et grønt svigt. Sagen er grundet en standsningsret sendt videre til borgerrepræsentationen, som behandler den 5. november.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Her i de tidlige morgentimer, der regner det lidt rundt omkring på Sjælland, men det skulle altså gerne blive en dag med mest tørvejr og også nogen eller en del sol, selvom der stadig godt kan være skyde. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolegaard.
3: Klokken den er 6:03. Godmorgen.
4: Godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Hvad så, Kasper og Simon?
6: Hvad så? Hvad
5: så? Jeg skal da beklage, jeg lige fik lavet den mest ligegyldige vejrudsigt. Det bliver nogen eller en del sol, men også skyer. Det
6: er jo fuldstændig. Jamen, så er vejrudsigt.
3: På den anden side, og måske det er sådan en hel gardering, Simon, ikke?
5: Ja, det må man sige.
3: Men jeg vil sige, der er i hvert fald en her i studiet, der kan bekræfte, at det regner en lille smule.
6: Det har det i hvert fald gjort.
3: Ja.
5: Nå, du cyklede herinde jo, som du gør.
6: For et kvarter siden regnede det rigtig meget.
5: Ja, hvor fedt.
6: Ja, det var skønt.
3: Ja,
6: sådan. Det kan jeg ikke anbefale at tage regnbukser på. Det fik jeg ikke lige gjort.
3: Perfekt. Så du står i helt våde bukser?
6: Nej, det er faktisk ikke så slemt, men ja, det er lidt fugtigt.
3: Ja. Igen, meget dramatisk, ikke?
6: Jo.
3: Ja, våde bukser. Det bliver en dag med lidt af hvert rent vejrmæssigt, og vi skal også nå mange forskellige ting i programmet frem mod klokken 9.
5: Hey, hey,
3: hey.
5: Det, du ikke kan se lige nu, der lytter med, det er, at Anne omfavner meget bredt lige nu.
6: Ja, det er
5: meget
6: bredt. Utrolig bredt. Ja. Det er utrolig bredt vingefang, der kommer ud der.
3: Det er et bredt program, vi har i dag. Vi skal blandt andet tale om altså, det kæmpe store CPR-læg,
5: der har
3: været. Men hvad foregår der? Altså, 8 millioner CPR-numre har været i hænderne på nogen, de ikke skulle have været hænderne på.
5: Jeg vidste ikke, vi gemte de døde menneskers CPR-numre. Jeg troede, det var ligesom, I ved sådan, hvad hedder det, bilplader, nummerplader, de ligesom blev genbrugt.
6: Jamen, hvad vil de bruge dem til?
3: Det er også det. Vi skal have hittet hovedet og hale i det der, Simon. Kan du lige gøre det?
5: Ja, det skal jeg nok finde ud af.
3: Fedt. Det gør du omkring klokken 6:45. Det er også der, der har en Hvem er der ved-quiz. Og så skal vi tale om noget, jeg blev meget glad for her til morgen.
6: Ja.
3: En god kollega på vores arbejdsplads roste mig for noget, som jeg har gjort for flere år siden. Altså, han husker stadigvæk en ting, som jeg gjorde for ham. Og det glæder mig også til at fortælle jer, hvad er. Fordi måske det kan være en lille smule inspirerende.
0: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
3: Allerførst skal vi måske lige have indført den der store bededag. Det er vist en af dagens helt store historier. Hvad det går ud på, tager vi efter Uncle Cracker.

0: Oj, hvad var det?
1: Ja, hvad var det? Hold så op, en reaktion. Hvad er det? Hvad sker der?
2: Det var en klokke.
0: Det er lyden af Folketinget, der åbner i dag. Nå. Det er folketingsklokken.
2: Hurra for demokratiet. Er det folketingsklokken?
1: Er det en rigtig klokke?
0: Det er en rigtig klokke.
1: Er det deres klokke?
0: Ja, det er deres klokke.
1: Ej.
0: Jeg har været inde og hente det fra Folketingets Folketings-TV i går.
2: Er det Lars Lykke, der skal rasle med den, fordi han er den ældst siddende?
0: Det er nemlig rigtigt. Det er Lars Lykke, der skal formelt åbne Folketinget i dag. De går en ny sæson i møde.
1: Det bliver derfor, det lyder så fesen. Det er, fordi det er den ældste, der skal ringe med den klokke. Der er ikke mere ikke tilbage.
2: Han har bare siddet i 32 år. Prøv at tænke, at han har haft et arbejde i 32 år.
1: Næsten hele mit liv.
2: Han må have fået ministerpension nu for tre liv så, eller sådan noget.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja, det tør jeg ikke tænke på.
0: Men jeg var inde og finde, jeg skulle jo finde den her klokke i går inde på Folketingets TV. Der er jo mange gode møder i salen dernede. Det kan jeg virkelig anbefale. Men de bruger ikke den klokke så meget. Altså, det er meget sådan en lille, meget fæsent ring, faktisk. Altså, jeg synes godt, man
2: når
0: kunne
2: de bruger den tit?
0: Jeg kunne godt, jeg synes, ja, hver gang,
2: ja, du var heller andet, ligesom hvis man giver en omgang ned på barn.
0: Lige skal præcis, altså bare så bliver der altså ringet, også lige for at få opmærksomhed fra de der politikere i salen, der lige skal holde opmærksomhed. Jamen lige præcis.
1: Jeg har aldrig hørt den klokke før. Jeg vidste ikke, de havde en klokke. Det er en ny info for mig. Vidste du det, Simon?
2: Jeg vidste godt, de havde en klokke, ja.
0: Men det kan du glæde dig til at se i dag, når Folketinget altså åbner.
1: Ja.
0: Der sker ikke så meget. Det er et meget officielt program i dag. Der er gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke for folketingspolitikerne. Og så mødet indledes af Lars Løkke Rasmussen, og så holder statsministeren sin sådan, åbningstale.
2: Det er da vigtigt, er det ikke det? Nu synes jo. Det sker ikke så meget spændende. Det er da spændende at høre, hvad hun vil det næste år.
0: Er
2: det
0: kongefamilien er til stede også.
1: Det er spændende.
0: Også meget spændende. Mm-hmm. Jamen, og det er spændende, som du siger, Simon, at finde ud af, hvad regeringen pønser på det næste års tid og fremsætte forskellige lovforslag i folketingssalen. Og et af dem er jo blevet ligget, ikke? Stor bededag kommer tilbage.
1: Mm.
2: Er det en dag, jeg vågner op til? Jeg kan stadigvæk ikke finde ud af, om vi har glemt den dag. Vi har også talt om det før.
1: Ja, jeg gider ikke mere.
2: Men nu er det altså en sejr for den danske model, at den kommer tilbage.
0: Jeg er stadigvæk forvirret over, hvornår man skal spise de der varme hveder. Så
2: er det om aftenen, det eller morgen eller dagen efter? Eller
0: jamen, og det er det, jeg var forvirret i forvejen. Så det med, at de helt har fjernet dagen, altså har ikke gjort noget godt. Så jeg vil gerne have den tilbage for at finde ud af, hvornår jeg skal spise.
2: Nå, det er okay. Det er derfor, du gerne vil have. Det er for at indikere, hvornår skal jeg indtage de varme hveder.
0: Hvornår man spiser den krydderbolle.
1: Og hvornår starter det der folketing der?
0: Jamen, det er klokken 12 i dag.
1: Det er klokken 12?
0: Ja.
2: På folketingstv.dk.
0: Ja, eller jeg tror også, de sender det på almindelig Flow-TV i dag. Ja. Kan man altså høre Lars Løkke Rasmussen indlede mødet med denne klokke.

0: er 13 over 6. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Hvornår har I senest fået ros for noget fra en kollega? Kan I huske det?
1: Jeg kan ikke lige huske et specifikke ros.
2: Jeg har tænkt mig at rose en kollega i dag i hvert fald.
0: Nå? Du har tænkt dig at rose en kollega i dag? Hvad har jeg gjort?
2: Nej, det er ikke dig. Det er vores gode kollega Mie. Men, altså, men jeg kan ikke selv huske, at jeg blev ros for noget.
1: Hvad vil du rose Mie for?
2: Hun havde gemt noget brunsviger til mig fra i går.
1: Nej! Nej, jeg ses.
2: Ja.
1: Hvorhen?
2: Jeg har spist det.
0: Har du siddet og spist brunsviger her klokken 6 om morgenen, Simon? Ja,
1: hvorfor har hun ikke gemt til os andre? Jeg så da godt, den kom i går.
0: Nej, jeg har noget, jeg er blevet ros for. Ja, undskyld, I kan diskutere videre, mens vi hører Kiss Me.

0: 17 over 6. Jeg er i et fremragende tirsdagshumør i dag, og det er jeg blandt andet, fordi jeg startede dagen med at få ros af en dejlig kollega.
1: Ja, du og stråler
0: ikke...
1: også.
0: Jamen tak skal du have. Og ikke bare ros, men ros for noget, som jeg gjorde for flere år siden, men som han stadigvæk husker den dag i dag, og som har gjort stort indtryk på ham.
1: Hvad har du gjort?
0: Jamen, jeg var simpelthen verdens bedste nisse, da vi havde nisselej. På arbejdspladsen.
2: Du blev ros for det i dag.
0: Ja, altså. Og det er fordi, han kommer gående ned ad gangen. Jeg sidder ved mit skrivebord på min pen. Og så viser han mig en kop, hvor der ligesom står, du er effing genial på. Og så siger jeg, ej, tusind tak skal du have. Det var da sødt af dig. Fordi jeg tænkte, det var et signal, han ville sende til mig.
1: Ja, ja.
0: At jeg var genial. Så siger han, kan du

0: huske den? Så kan jeg huske den? Du gav mig den i nisselejen. Jeg har lyst til at sige, det er 4 år siden eller sådan noget. Men jeg var også en god nisse dengang.
1: Altså en kop, hvor der var indprintet det der i?
0: Ja, hvor det stod på. Altså,
1: ja,
0: det
1: ligesom, den har han stadigvæk, simpelthen.
0: Den har han stadigvæk.
1: Ja,
0: og han kan huske, at den er fra mig.
2: Står der, du fucking genial på den, eller er det, fordi du stadig ikke lige siger fuck i morgenradio?
0: Ja, jeg kan ikke lige sige det i morgenradio.
2: Så der står med rigtigt, det kunne også have stået F, og så punktum,
0: punktum. Jamen, der står det rigtige ord.
1: Så står du fucking genial.
0: Ja, men jeg kunne bare godt tænke mig, hvis vi ikke sagde det sådan noget i radio. Men jeg var en genial nisse dengang. Jeg kan også huske, han er typen, der godt kan lide en cigaret i ny og næ. Og så kan jeg huske...
2: Så det er meget ny og næ. Han står hele tiden her. Jeg ved ikke, hvad han kan sende live radio til ham, så mange cigaretter, han skal ryge.
0: Og så tænker man, hvad gør man så, når man har fået ham og skal drille? Man laver et cigaretjuletræ. Så jeg købte sådan en lille plastikjuletræ, og så pyntede jeg det med cigaretter.
2: Sikke et drill. Det skal du sige, når man skal drille sådan en som ham. Så laver man et juletræ ud af cigaretter.
0: Det var da
1: det er da dejligt at få ros for noget, man har gjort for flere år siden.
0: Jamen, det
1: er da skønt.
0: Det synes jeg nemlig også, det var.
1: Det er da fucking genialt.
2: Skal vi have nissevinder på vores tradition?
0: Jamen, det tror jeg nok, vi skal.
1: Der er jo i huset. Det er jo det har været en tradition i mange år, at man kan tilmelde sig sådan noget der. Jeg tror ikke, jeg var det sidste år, men det er jo bare noget, der kan betale sig.
0: Jeg tror gerne, man vil have mig som nisse.

0: Scarlet Pleasure og Sharma med Wide Awake. Og det skal vi også være om lidt, når der venter en hvem eller hvad quiz.
1: Skal vi helt vågne?
0: Står du
1: den første ledtråd i dag?
0: Ja, at ja. Du er noget uhyggeligt.
1: Jeg er meget stor.
2: Ja.
0: Meget stor er første ledtråd. Nu kan godt fjerne de fingre igen. Simon står og åbner sine øjne på
2: hvidgave. Ja, nu står han og gnider sig selv i øjnene.
0: Ja, præcis.
2: Meget op og ned.
0: Få lige styr på de øjne der, Simon, mens vi andre hører Shaggy med Angel om et øjeblik.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Olli fra Gims, læg en besked.
7: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
8: K for nødplan. K for Gims.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
14: Ja, det er det.
13: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
14: Okay.
13: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
14: Er det fordi...
13: Ja, det er rigtigt! Fordi...
15: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedste.
16: Ja. Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Lige nu
20: i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
24: Vælg arbejdstøj fra Blokklitter, når kvalitet betyder alt.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Her i de tidlige morgentimer, der regner det lidt rundt omkring på Sjælland, men det skulle altså gerne blive en dag med mest tørvejr og også nogen eller en del sol, selvom der stadig godt kan være skyde. Temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader. Morgenshowet

0: får en dejlig, dejlig tirsdag morgen. Og hvis du lige har tændt for din radio, så velkommen her til morgenshowet. Du har gjort det på et tidspunkt, hvor vi skal i gang med morgens Hvem er der hvad quiz.
1: Ja, du skal også være hjertelig velkommen til at gætte med på den her quiz. Jeg har nogle ledtråde til Kasper og Anne, og så skal de forsøge, om de kan gætte, hvem eller hvad jeg er, der relaterer sig til en nyhedshistorie. Men du er altså også velkommen til at gætte med. Første ledtråd i dag, det er... Jeg er meget stor. Ja, Anne?
0: Jamen, den er jeg ikke i tvivl om. Er du... Min lyst til slik og søde sager i øjeblikket.
1: Ej, er den stor lige
0: gigantisk.
1: Nu?
0: Gigantisk.
1: Men det er noget med mørket, fordi jeg har også haft det ved.
0: Særligt i øjeblikket. Jamen, har det noget med mørket at gøre? Efteråret, man lige har brug for lidt ekstra polstring. Jeg ved det ikke, men vi har en slikskuff derhjemme, og jeg er hen og kigge. 20 gange. Se,
1: er der kommet noget nyt?
0: Jamen, det. Hvad kan jeg nu? Hvad kan jeg nu? Nå, en salgstang, det var da lækkert, og så går man og snakker alt muligt i løbet af dagen.
2: Ja, det er
1: sindssygt, I har salgstænger i den slikskål.
2: Ja, det er faktisk fuldstændig
1: sindssygt. Det er en vanvittig snack.
2: Det må være for 90'erne sted.
1: Kasper, du har...
0: Men det er fedt, at de ikke bliver mere tørre, end det, det var i forvejen.
2: Ja, er du de nye varianter af energidrik? Jeg synes, de her dåser bliver større og større.
1: De er rigtige. Jeg har ikke forstået, for de skal være så store egentlig. Det er næsten også svært at drikke, siger jeg, som jamen, en ellers godt kan lide det.
2: Jamen, er de ikke næsten op på en liter, nogle, de der store?
0: Sygt.
1: Altså, nogle jo, der... du kan få sådan nogle, jeg tror, de er 800 milliliter, måske.
2: Så træt må du ikke være.
1: Det er altså en ordentlig granat. Nej, det er heller ikke. Jeg kan godt lide at være fuld.
0: Godt lide at være fuld?
1: Ja.
0: Jeg er kæmpe stor.
1: Ja.
2: Okay. Jeg har den. Jeg har den nu.
1: Okay.
2: Er det munden?
1: Ja!
0: Nej!
2: Sådan. For at afslutte det.
1: Sådan. Jeg havde da sådan lige en ledtråd, der hedder, jeg godt lige at fuck kvinders søvn, bare for ligesom...
2: Jamen, jeg overvejede at sige Tobias Rahim, men jeg kunne mærke...
0: Jeg var uden noget Lars Lykke, eller et andet
2: job. Jeg kunne mærke, at jeg gerne ville vinde i dag, så jeg tog den bare.
0: Det er rigtigt.
1: Jeg er mund i dag, og det er jeg, fordi at, der er simpelthen kommet et nyt form for rumkapløb i gang. Og det handler om, at USA og Kina rigtig gerne vil op og have en atomreaktor op på månen.
2: Stop nu. Stop
0: nu.
2: Ej, hvor lige tager det.
1: Ja, det er det, de gerne vil, fordi det åbenbart er ekstremt gode forhold til at lave atomenergi derop.
2: Og hvad så, vil de fragte det tilbage?
1: Jamen, jeg ved ikke, om det er bare godt i forhold til at have en månebase derop, jo. Så har du bare strøm derop. Uendelig strøm.
0: Hvorfor skal der være strøm på månen?
1: Hvis du skal lave en månebase, så er du nødt til at have noget strøm.
0: Jamen, skal vi lave en månebase?
1: Ja, fordi så kan vi komme til Mars, Anne.
0: Jamen, hvorfor skal vi til Mars, Simon?
1: Fordi det er fedt!
2: Fordi det er rigtig fedt.
0: Fordi det er rigtig fedt, ja, præcis.

0: Counting Crows fik du her med Mr. Jones. Klokken den er 6.39. Der har været et gigantisk datalæk.
1: Ja.
0: Eller nogen, der har brudt ind i nogle systemer og fået fat i 8 millioner danske CPR-numre.
1: Ja, der sidder du og tænker, hov, er vi ikke lidt færre mennesker i Danmark? Jo, men det er, fordi de også har stjålet døde menneskers CPR-numre.
0: Ja, ja, og folk, der har rejst ud af landet ja. Og sådan noget. Ja.
2: Ja, og det er sikkert en kæmpestor sag. Og det er
0: en skandale, Kasper.
2: Ja, det er det, og det er sikkert ikke særlig godt. Jeg må bare sige, jeg kan mærke, der er nogle andre læk. Jeg frygter mere af ting, som indfatter mig, vil jeg sige. Ikke?
0: Ja.
2: Så CPR-nummer er en ting. Det er sikkert dårligt, men jeg må bare lige sige, der er noget. Og det indbefatter Spotify.
0: Som der også kunne blive stjålet.
2: Yes. Ja.

0: Det var en træls dag for vores digitaliseringsminister, Christina Egelund, i går, fordi hun var ude og skulle kommentere på det største datalæk. Jeg ved ikke, hvis nogensinde i nyere tid, I don't know.
1: Ja, det tror jeg, det tæt på er. Altså, der har været de her læk en gang imellem, men det er altså 8,8 millioner CPR-numre, der ligesom er blevet... De er jo ikke stjålet, men man har kunnet se dem i hvert fald. Ja. Og det er jo så, fordi der er en dansk virksomhed. Der er jo nogle danske virksomheder, der skal have lovlig tilladelse til at gå ind i CPR-registeret af forskellige årsager. Der er simpelthen nogen, der har misbrugt den her danske virksomheds adgang, og så har de været inde og ligesom høste en masse data. Og jeg vil bare lige starte med at sige, at der er jo sikkert en masse, der ligger fuldstændig søvnløse. Jeg synes også, mange medier er lidt gode til at gå ud og hive alle mulige eksperter ind, som maler fanden på væggen. Altså, Forbrugerrådet Tænk har tidligere ved at sige, lad nu være at ligge søvnløs, hvis dit CPR-nummer bliver stjålet. Jeg har også været inde på det kriminalpræventive råd, som også siger, hold the horses, ro på. Det er selvfølgelig nederen, og det kan bruges en masse ting, men først og fremmest så skal man altså bare være lidt ekstra opmærksom de her dage. Fordi de fleste ting, man kan bruge CPR-nummer til, kræver også en anden godkendelse som MitID eller noget af den stil.
0: Du har ikke en afdød onkel i Nigeria, der gerne vil donere sin formue til dig.
1: Nej, præcis. Heller ikke sikkert, om han kan dit CPR-nummer. I hvert fald ikke lige de næste par dage.
2: Jeg fik en beskrivelse fra min bank, hvor de også skrev, vær lige opmærksom. Hmm.
1: Og det er bare for at sige, det er heller ikke klart. Hvis man er meget nervøs, så kan man gå ind blandt andet på det, der hedder kreditadvarsel, kan man skabe ind på borger.dk, og så siger den simpelthen til dig, hvis der er nogen, der er ved at oprette for eksempel et kviklån i dit navn. Ikke?
0: Okay. Er du sikker på, at det var din bank, der skrev til dig?
2: Jamen, det er det, jeg svarede ikke. Nej. Jeg siger til dig, nej. Jeg klikker, uanset hvad I siger.
1: Ja, men det er bare for at sige, selvfølgelig skal man alligevel lægge sig opmærksom, at man skal altså ikke gå fuldstændig ned og tænke, nu ryger hele altså den danske model på det her.
2: Og det gør heller ikke. Noget, jeg kan lægge søvnløs over, det er andre ting, som kan blive lækket. Som, nu er jeg i gang, så ruller lavinen jo, og der kan jeg godt være nervøs for, hvad bliver næste store læk. Og der er jeg da mere nervøs for andre ting end CPR-nummer. For eksempel den her Spotify Wrapped, som alle deler. Og jeg forstår ikke, folk deler den så glædeligt. Så jeg ser, hvad jeg har hørt lige på året. Og jeg har slet ikke
1: det mod nok. Det er kun folk, der har moderigtig musiksmag, vil jeg mene.
2: Ingen skal høre, hvad jeg har hørt i løbet af året. Det vil jeg slet ikke have ud på nogen måde.
0: Det er folk, der hører Apaka og ham der Nick Cave and the Bad Seed.
2: Jamen, så meget Justin Bieber skal jeg bare ikke have, det jeg ved, hvad jeg hører. Det kunne også være ting, jeg har spurgt chatten om. Det vil jeg helst ikke have.
1: Nej. ChatGPT-spørgsmålshistorik.
2: Folk vil jo tro, jeg er idiot.
1: Eller sindssyg, psykopat eller et eller andet.
0: Ja. Eller antal gange, man rent faktisk har brugt sit fitnesscenterkort. Kan man se, hvor ofte man har været der?
2: Ja, kvitteringer på snacks vil jeg heller ikke have ud. Jeg tager altid kvitteringer og smider den direkte ud i skraldespanden. Jeg håber aldrig, at den bliver samlet op igen. Nå, du har brugt, hold da op, du har købt meget Toblerone på det sidste.
0: Altså, Toblerone der? Ja. Altså, kan du gå i fitnesscenteret? Eller?

0: Just Give Me A Reason fik du her til din tirsdag morgen. Klokken, den nærmer sig et nyhedsoverblik her klokken 7 med Simon Roligaard. Og på den anden side af det, Kasper og Simon, der er der en quiz.
1: Der er ikke en quiz.
0: Jo, der er en quiz. Nå.
2: Hvorfor laver du så nej-lyden?
0: Det er fordi, det er den, I skal høre, når I svarer forkert i quizzen.
2: Nej, okay, den er du bare rigtig klar med.
0: Det er fordi, Danmark, der findes jo en masse sommelierer i Danmark, ikke? Mm. Men der findes åbenbart også en fødevare, som man kan blive uddannet sommelier i, som jeg ikke vidste, at man kunne blive sommelier i.
3: Men sommelier, det er sådan en, der smager ting.
2: Ja, jeg troede kun, det var vin.
0: Det troede jeg nemlig også, men Danmark har fået sin første, nu vil jeg ikke sige, hvad det er, sommelier til en anden fødevare.
3: Okay.
0: Og jeg anede ikke, at den her uddannelse overhovedet fandtes.
3: Nej.
0: Så det skal vi tale om, hvad det er, og så har jeg altså lavet en quiz over de mest mærkværdige uddannelser, der findes i verden. Så er I klar til det?
3: Ja.
2: Yes.
3: Nå, det er vi så ikke klar til.
0: Jeg er klar til det. I er også klar til corona, der venter med The Rhythm of the Night om et ganske kort øjeblik. Vi er morgenshowet.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
13: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
14: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
16: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygder, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
19: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Mm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
23: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
24: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får selvtændende lige sådan ned op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal være en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
23: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne. Mit navn, det er Simon Roligård. Fagbevægelsens hovedorganisation jubler, og det sker efter, at økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr har bekræftet, at Store Bededag vender tilbage som en helligdag i 2030. Regeringen vil fremsætte lovforslaget næste år, da det opstillede beskæftigelseskrav nu er indfriet, det skriver TV2. Formanden Morten Skov Christiansen, han kalder det en kæmpe sejr for de lønmodtagere, der kæmpede imod afskaffelsen. Og han understreger, at sagen hele tiden har handlet om grundlæggende respekt for arbejdstagerne og den danske model. Fagbevægelsen står også klar til at hjælpe ved de kommende overenskomstforhandlinger, det siger han. Og så skal vi til finansministeren, Peter Hummelgaard. Han har nemlig fået kritik for at kalde forældre til de 81.000 SU-berettigede unge for højtlønnede, også selvom grænsen er sat ved en samlet husstandsindkomst på 710.000 kroner om året, det skriver TV2. Ministeren har så efterfølgende erkendt, at det ikke er en høj løn. Han fastholder dog, at den ligger over gennemsnittet for befolkningen. Den udmelding møder dog skarpe hug fra tænketanken Cepos, for her der kalder cheføkonom Mia Amalie Holsten sammenligningen for vildledende, fordi den altså modstiller børnefamilier med enlige pensionister og studerende i stedet for relevante børnefamilier. Rigsrevisionen retter en kraftig kritik af DSB's håndtering af indkøb af de nye IC5-tog. Ifølge en ny beretning, så har DSB godkendt urealistiske tidsplaner og også betalt for ufuldendte leverancer, hvilket altså skaber en markant risiko for yderligere forsinkelser af togene, som allerede er 3 år forsinket, det skriver TV2. DSB tager kritikken til efterretning, men mener dog, at beretningen altså mangler nuancer om selskabets begrænsede handlemuligheder. Populære negleprodukter, der giver neglene farve, glans og også hærdes med UV- eller LED-lys, det kan altså give ubehagelige gener. En brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen viser, at hver femte kvinde på 16 år bruger de her produkter, og blandt dem, der har over halvdelen oplevet mindst én gene som kløe, rødme eller hævelse. Alligevel så fortsætter de fleste med at bruge dem. Nogle af produkterne indeholder også stærkt allergifremkaldende stoffer, der kan give livsvarig allergi, det fortæller Miljøstyrelsens kontorchef. Nu vil styrelsen så anbefale, at EU-kommissionen begynder at se nærmere på en regulering.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver lidt en blandet dag i dag. Flere kan være vågnet op til regn, i hvert fald helt i tidlige morgentimer på Sjælland. Men så skulle vi altså gerne få tørvejr og også nogen eller en del sol, før de igen bliver skyet senere på dagen. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: Klokken den er 6:02. Godmorgen.
4: Morgen. Godmorgen. Nå.
3: Jeg vil også have den klokke.
4: Vi kan da godt finde en klokke til dig, Anne.
3: Eller et eller andet andet, der ligesom kan åbne morgenprogrammet, ligesom de har i Folketinget i dag, når de ligesom åbner.
4: Den anden lige der, Anne.
3: Så hver morgen, når vi åbner morgenprogrammet med en ny time, så kan man lige dinge lidt med den klokke der. Er det fedt?
4: Nej.
3: Okay, det kan være, at vi skal finde en anden lyd. Men det er i hvert fald i dag, at Folketinget åbner.
4: Hurra for demokratiet.
3: Jamen, hurra for demokratiet. Jeg glæder mig meget til at følge med i dag. Og det er også i dag klokken 7:44, at vi har gratis ting fra Kasper Forsdal.
5: Der er gode ting i dag, vil jeg sige.
3: Er det det?
5: Ja, hurra, det er der faktisk.
4: Hurra, gratis ting.
5: Jamen, det er faktisk ægte gode ting.
3: Jeg synes tit, det er noget med nogle madvarer, der har været åbnet, ja, og så bliver givet videre
5: derfra. Der er noget til en haveejer, der er noget til en, der er glad for mad, og så er der noget til en, der bare har fed smag.
3: Okay, what a tease. Det er klokken 7:45, vi har gratis ting med Kasper Forsdal. Inden da, der har vi 30 liter brændstof sammen med Ingo, som vi forhåbentlig skal have fundet en vinder af, når vi har vores ophovedquiz. Allerførst, så har jeg en quiz til jer.
4: Og det er den mindste overraskelse, jamen, du har en quiz med.
3: Det ved jeg godt, men det er fordi, at der er kommet en ny type sommelier i Danmark, som jeg glæder mig meget til at fortælle jer om.
0: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
3: Fordi man tænker, sommelier, det er noget med vin. Ikke nødvendigvis. Det er nemlig også noget med noget andet. Vi er Morgenshowet.

0: 7:07 på en dejlig, dejlig tirsdag morgen. Du har tunet ind på morgenshowet. Tusind tak for det. Jeg har lige noget til jer, Kasper og Simon. Mens jeg fortæller om den næste nyhed, så tag og send videre, som var det et afsnit af Højskolen på TV2.
1: Du serverer mig nu en paptallerken med sådan en hest. Hvad siger man? Hesten har fødselsdag, skive robrød.
0: Lottes fødselsdag.
2: Oh, kæft, hvor er det tykt. Nej, hvad sker der?
1: Det er det, man vil kalde en humpelbrød.
0: Jeg har skåret noget dejligt robrød til jer. I får nu en skivevær, en tyk skivevær.
1: Har du taget med hjemmefra?
0: Fordi, nej, det er ud fra køkkenet.
2: Var det med vilde, det skulle være så tykt?
0: Nej, ikke 100%.
1: Men det dufter faktisk ret, det er sådan bæreagtigt.
0: Ja, og I gør præcis det, I skal nu. I skal lige dufte, I skal lige føle, I skal lige smage. Og det skal I gøre, mens jeg fortæller, at Danmark har fået sin første brødsommelier. Er det ikke vanvittigt?
2: Hvad er det?
0: Jamen, det er en brødsommelier.
1: Vil jeg have vin til brød? Altså, så hvis man får rugbrød, så siger han, du skal have den her rødvin.
0: Det var Jesus, der gjorde det. Nej, det er simpelthen en dansk mand, der har været ned at tage en uddannelse på det, der hedder Akademie Deutsches Becher. Han var Weinheim i Tyskland, hvor man altså som det eneste sted i verden kan blive uddannet brødsommelier. Så forestil jer en sommelier, der ved en masse om vin. Så skal I forestille jer Markus Sennefelder, som han hedder. Han er nu ekspert i brød. Så han ved alt om brød og teksturer og smage og dufte og sådan noget.
1: Han bager.
0: Jeg ved ikke, hvad hans baggrund er, men nu er han i hvert fald brødsommelier.
1: Det giver jo ingen mening.
0: Hvorfor giver det ikke ingen mening? Det giver da så fin mening.
2: Men en bager ved jo, hvad brød smager af, ved teksturerne og hvad man kan spise til, ikke?
0: Ja, men ham her, nu kan han jo arbejde på restauranter og så sige...
1: Hvornår du sidder på en restaurant, der havde mere end et brød at vælge imellem? Altså bare vin, sommelieren med vinen giver mening, fordi de ofte har plus 10 forskellige slags vine. Så kan jeg få at vide, hvad kan jeg godt lide, og hvad er det for en type mad, jeg kan spise? Og det er en and, så er det godt med den her type vin.
2: Fordi, ja, der er noter whatever. I og alt muligt lækkert, ikke? Det er medicinskaber,
1: men brød, så sådan, ja, du kan vælge det brød, vi har, eller så kan du ikke få noget brød.
0: Jamen, så kan det jo godt være, at han gerne vil udvide sortimentet lidt de steder, hvor han arbejder.
2: Det her passer godt til smør.
0: Det passer godt.
2: Det kan jeg bare sige lige nu her.
0: Er det lidt tørt?
2: Det mangler smør, faktisk.
0: Er det lidt tørt, Kasper? Jamen, fortæl, hvad dufter I? Hvad smager I?
1: Jamen, dufter noget. Jeg ved ikke, er det bitter eller hvad? Det er jo helt klart malten, jeg kan dufte.
0: Jamen. Malt? Flot sagt, Simon.
1: Ja, det er der vil jo tit være et rugbrød, og det er også det, der farver lidt mørkt, tror jeg. Og så er jo, det er en meget kernefyldt rugbrødskive,
2: det her.
1: Der
2: er mange kerner af, og meget tykt.
0: Mm.
1: Og så er det ikke så saftigt. Noget rugbrød kan godt være meget saftigt, det her. Men det er selvfølgelig også dagsgammelt, men det kan jo godt fungere til nogle retter.
0: Mm. Prøv at forestille jer, at jeg rent faktisk vidste noget om det her, ikke? Det gør man jo også som brødsommelier. Ja. Og han drømmer om at lave brødsmagninger, som man kender det fra.
2: Nej, for lyder tørt. Nej. Så kommer der endnu et brød. Hold da op.
1: Lad os nu være ærlige. Hvis du bor på Østerbro eller Vesterbro, eller som radiovært og elsker et lokalt bageri, for eksempel, det kunne være Anne, så skal man helt sikkert med til de kurser.
0: Jeg elsker brød. Det er særligt. Altså,
1: særligt græskerstykker, det ved vi.
0: Særligt græskerstykker. Og så vil jeg også sige, hvis der så, apropos sommelieren, kunne være et lille glas vin til, Jamen, så synes jeg ikke.
2: Man kommer jo fra vinen, jo.
0: Nogle gange. Nej, jeg kommer fra brød.
2: Det ender med, at man bare sidder og drikker vin. Nu kan vi ikke mere brød.
0: Jeg synes, at brødsommelier er en vanvittig spændende og også meget mærkværdig uddannelse. Og ved I hvad? Det kalder på en quiz.
2: Ja.
0: Så jeg har lavet Annes morgenquiz med de mest mærkværdige uddannelser. Mm. Er I klar til den?
1: Total.
0: I får den lige efterblæst. Så kan I også lige få tykket af munden. Ja. Har I brug for noget vin?
2: Ja.

Læst med Elsker dig så meget. Klokken den er 7:14. Vi har talt om, at Danmark har fået sin første brødsommelier. Det er rent faktisk en uddannelse, man kan tage i Tyskland, men der findes også masser af andre, skal vi kalde dem lidt mærkværdige uddannelser. Så derfor, velkommen til Annes Morgenquiz med de mest mærkværdige uddannelser!

0: Lige præcis, det er morgenquiz-tid.
1: Ja, tak.
0: Hvis I svarer rigtigt på et spørgsmål, så er der en dejlig dinglyd. Svarer jeg forkert? Ah, knap så fed en lyd, ikke? Første spørgsmål. På et universitet i USA kan man tage en videregående uddannelse i noget, som mange ellers betragter som en hobby. Hvilken uddannelse er der tale om? Er det bowlingadministration, hestekommunikation eller boldvalidering?
1: Det tror jeg er boldvalidering.
2: Ja. Boldvalidering?
0: Ja.
2: Altså sige, det er en bold.
1: Ja, men jeg tror ikke, det er sådan noget, jeg har set det sådan noget med, så skal det være det rigtige tryk og sådan noget, så kan man sikkert lære, hvad man skal mærke på det og sådan noget.
2: Jamen, man får altid boldene flade, når man køber en bold, og så skal du selv pumpe den op.
1: Jamen, det er jo ikke der, dit arbejde skal være. Så skal du ansættes i en eller anden sportsforening, eller
2: en
1: NFL, vigtig, eller sådan noget, ikke?
2: Ja, amerikansk fodbold, yes. Den har det rigtige tryk.
1: Det tror jeg. Jeg tror boldvalidering.
0: I tænker, det er...
2: Jeg tænker ikke, det er noget bowling-administration.
1: Bowling-administration.
2: Det er altså rimelig voldsomt, og nogle gange holde styr på alle banerne.
1: De kan jo godt lide bowl i USA.
2: Ja, det kan de. Jamen, lad os gå med den der boldvalidering.
0: Ja.
1: Nej.
0: Det skulle have været til bowling.
1: Nej, Kasper, du har været undskyld.
0: Det er et universitet i Indiana, hvor man kan få en uddannelse i bowlingadministration, hvor man lærer at drive en bowlinghal, for eksempel mekanikken bag baneudstyr og keglerejsemaskinerne.
2: Det er altså heller ikke nemt.
0: Og så kan man lære at afholde store bowlingturneringer også.
2: Jeg tror ikke, de har været på den uddannelse mange steder, jeg har bowlet i Danmark.
1: Nej.
2: Det er, om det er altid en udfordring, når keglerne ikke virker.
1: Lige sende det over, ja.
0: En meget berømt bogserie danner grundlag for et universitetskursus, hvor man ved hjælp af bogens univers analyserer moderne samfundsproblemer. Hvilken bogserie er uddannelsen bygget op om? Er det Ringenes Herre, 50 Shades of Grey eller Harry Potter?
1: Det må være Harry Potter.
2: Ja, det...
1: Nej, okay, men altså det...
2: Nej, det kunne også godt være Ringenes Herre. Ja, det, jeg håber ikke, det er 50 Shades
1: of Grey. Ringenes Herre, det er bare trods alt også. Det er Tolkien, var jo litteraturprofessor.
2: Ja, lad os tage den.
1: Vi tager Ringenes Herre. Nej, det er Harry Potter.
0: Kan I sige Harry Potter?
2: Nej.
0: Lige præcis. Det er selvfølgelig i England, at man kan tage en Harry Potter, et Harry Potter universitetskursus, hvor J.K. Rowlings bøger er inspiration til at analysere for eksempel fordomme, klasseskel og opdragelse.
1: Ja.
2: Vildt nok at skrive en bog, der laver noget.
0: Ja, det er universitetskursus. Okay, sidste spørgsmål. Der er masser af mulighed for at uddanne sig til forskellige typer af mad rundt omkring i verden. Men i Canada finder du en uddannelse inden for en lidt smallere fødevaregruppe. Hvad kan du blive uddannet i? Er det fremstillingen af sennep, karsedyrkning samt høst eller candyfloss-fremstilling?
2: Altså høst af karse, er det ikke bare en saks?
1: Og det tænker jeg også. Sennep kunne godt være en ting. Det er jo der er lidt ligesom vinen, at der kan du lave mange forskellige slags sennepper.
2: Der er mange. Hvad var det sidste, det hørte slet ikke?
0: Candyfloss-fremstilling.
2: Nej, det er så svært, at det bare ikke. Det laver de jo alle sammen selv. Det er bare rundt der. Det må være den første.
1: Vi tager sennep.
0: Ja! Yes! Fremsætningen af sennep, det er rigtigt. Det er i Saskatchewan, at man kan få en officiel akademisk ekspertuddannelse og diplomuddannelse for, det hedder faktisk en sennep-sommelier.
1: Nå, nu skal de stoppe med misbrug.
0: Hvor man får en meget grundig uddannelse i blandt andet sennepsfrøenes forunderlige verden.
2: Ja, den er meget forunderlig.
0: Den er nemlig meget forunderlig. Morgenshowet på Radio 100. Vi har en dejlig podcast her på stationen. Den hedder 100% Komiker, og i den kan du hver eneste uge møde så dygtige, inspirerende komikere i Danmark.
2: Ja, og i denne uge, der er det altså Daniel Lill, som er totalt showaktuel lige om, det er 3 dage,
0: ja,
2: i den her års opfestival med showet En Simpel Mand.
1: Ja, du kan altså finde podcasten, hvor end du lytter til podcast, eller i vores Rayo-app.
0: Det kan man nemlig. Det her, det er Alice Cooper med Poison. Klokken den er 18:07. Vi er morgenshowet på Radio 100.

0: Hvis man ikke var vågen, så er man det forhåbentlig nu. Alice Cooper fik du her med Poison til din tirsdag morgen. Klokken den er 7:22. Vi nærmer os et dejligt tidspunkt på morgenen, hvor vi forhåbentlig krydser fingre, banker under bordet, skal have fundet en vinder af 30 liter brændstof i vores opbudequiz, som vi har hver eneste morgen sammen med Ingo.
1: Det håber vi virkelig meget. Jeg håber også virkelig, at det første spørgsmål kan sætte i gang i en form for type-tænkning.
2: Ja.
1: Første spørgsmål er jeg typen, der kommer først til en fest eller sidst til en fest?
2: Hold da fest.
0: Hold da, der var meget
2: det er
0: fest
2: meget, det vil sige, de findes begge tingene i mine vennegrupper.
1: Ja.
2: Og jeg synes, de begge to er lige irriterende på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Perfekt. Vi skal altså have fundet ud af, hvilken kendt aktuel person, der er oppe på Kaspers hoved i dag, ved de spørgsmål, han kommer til at stille, og vi kommer til at besvare dem om et ganske kort øjeblik. Vi skal også høre The Rembrandts med I'll Be There For You. Godmorgen.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk. Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
18: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado. På vej. Kom, kom,
19: kom, bado. Det er den smarte vej. Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
20: Det bliver lidt en blandet dag i dag. Flere kan være vågnet op til regn, i hvert fald helt i tidlige morgentimer på Sjælland. Men så skulle vi altså gerne få tørvejr og også nogen eller en del sol, før de igen bliver skyet senere på dagen. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 17 grader.
21: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.

0: 8:30, og vi skal altså småt i gang med at varme op til vores lille daglige leg, vi har sammen med Ingo. Den leg, der hedder Op på hovedet, hvor du altså skal vinde 30 liter brændstof sammen med Ingo.
1: Du kan sige, det er den nemmeste radioovergang, du kan lave nu.
0: Hvad for noget?
1: We will be there for you, også i den her quiz.
0: Den havde jeg ikke lige tænkt på. Okay, vi starter lejen stille og roligt. Jeg slukker lige for dig, kan jeg mærke, Simon. Du er lidt irriterende. Kasper, du kommer til at stille nogle spørgsmål, fordi du aner ikke, hvilken kendt aktuel person, som Simon og jeg har placeret på dit hoved i dag. Men du skal finde ud af det, og forhåbentlig lede dig, der lytter med, på sporet af, hvem Søren det kunne være, så du kan vinde noget brændstof.
2: Altså, første spørgsmål her, det er virkelig to typer.
1: Ja.
2: Er jeg typen, der kommer først til en fest, eller sidst til en fest?
1: Hvad er du, Anne? Du kommer for tidligt, tror jeg. Har du selvfølgelig to små børn, så lige for tiden kommer du måske for sent?
0: Jeg vil faktisk sige det her. Ja, det er noget, der har udviklet sig gennem året.
1: Du startede med at komme for tidligt, nu kommer du alt på
2: det. En rejse.
0: Ja. Ligesom Truslund Poulsen. Ja. Sammen med Venstre har jeg været på en rejse, hvor jeg altid... Jeg er opdraget med, at man skal være der til tiden. Mm. Så når der har stået, festen er klokken 8, så har jeg tænkt, det er klokken 8, og så har jeg mødt op klokken 8. Mm. Og så har jeg ikke altid forstået, at det er sådan noget med, at folk de dropper ind undervejs. Mm. Så jeg har meget tit været den allerførste, der har mødt op. Og sidde der noget og bælge, jeg ved ikke, hvor mange flasker vin, inden resten af festen egentlig rigtig begyndte.
2: Ja.
0: Så jeg vil faktisk sige, at med tiden har det udviklet sig, hvor jeg godt lært af bitter erfaring, at jeg kommer heller lidt for sent.
1: Altså, jeg synes, det gode ved at komme tidligt i hvert fald, det er, at så slipper man for at skulle gå rundt og sige hej til alle. Så kommer alle hen og siger hej til en.
2: Det
1: synes jeg er noget af det bedste ved at komme tidligt. Men komme for tidligt. Altså, jeg har lagt mærke til, at det tit er forældre. Altså, mine forældre, de er der jo altid kvarter før, hvor man er sådan, hvorfor er I her nu?
0: Ja. Gå væk.
1: Så må I vente ude foran, indtil vi er klar med den her fest.
0: Ja,
1: fordi jeg jo netop forventer, at alle folk dropper ind det løb.
0: Lige præcis, men det skal man også bare nogle gange skrive i invitationen, bare sådan, ankom fra klokken 8.
1: Det er faktisk meget god fra klokken 8.
2: Det er nok, ja.
0: Fordi det andet, det forvirrer sådan nogen som mig, der er vant til, at man skal være.
2: Så står der klokken 8,
0: ikke? Så står der klokken 8, og så er verden ikke klar.
1: Jeg vil sige, jeg tror til gengæld, at dagens gæst er rimelig ligeglad med, hvad der står. Når dagens op på hovedet, ja, det er gæstefesten. Jeg tror, at han er rimelig ligeglad med, hvad der står. Han kommer præcis, når det passer ham.
2: Okay.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Nå, sådan en type.
1: Ja, præcis.
0: Har han lyst til at komme på tidligt, så gør han det. Har han lyst til at komme på sent, så gør han det.
2: Går han rundt og hilser?
1: Ej, det tror jeg ikke.
2: Nej, okay.
0: Ej, det tror jeg. Jeg tror måske, det kunne godt være sådan det der vink over i døren. Hvor man lige siger, hej, jeg er ankommet til festen nu. Og så kan vi begynde.
2: Ja.
0: Er I klar til 30 liter brændstof?
2: Yes.
0: Jeg håber også, du er, der lytter med. Fordi vi quizzer I op på hovedet sammen med Ingo, lige efter at pakke og flue i et spænd. Klokken er 7:35.

0: op på hovedet. Med morgenshowet på Radio 100 og NK.
1: Det er nu. Du skal gøre dig klar til at ringe 70 333 100, hvis du har lyst til at vinde 30 liter brændstof sammen med os her på morgenshowet og Ingo, fordi vi skal i gang med op på hovedquizzen.
2: Ja, jeg vil bare lige sige, alle skal altså ringe. Også hvis man hedder Victor og gerne vil byde på Niels Ove, så skal jeg nok, jeg lover, jeg behandler dig fint i dag.
3: I går, at jeg tror, det var Niels Olsen, der var budet.
2: Ja, det var bare ikke det, Victor sagde. Nej, nej. Du måde igen at sige sådan noget om Victor.
1: Jeg er ret sikker
2: Victor,
1: på, det var.
2: Victor, det var så dejligt, du ringede, og alle andre skal også bare ringe ind
1: jeg
2: i
1: tror,
2: dag.
1: Det var David Ove.
3: Nej,
1: jo.
3: Der er ingen, der tænker
2: vi
3: på
2: skal ikke til den her diskussion igen. Det var bare for at sige, jeg lover, jeg skal nok være sød ved dig. Hvis du ringer ind og har et dejligt bud på, hvem dagens hovedperson kunne
3: være. Ellers skal jeg nok have din ryg. Jeg skal nok sige Simon imod.
2: Det kan også være det bedste.
1: Dagens hovedperson er en mand. Han er typen, der kommer til fester, når han har lyst til det. Ja. Han er også fra Danmark.
2: Mm, det er nemlig korrekt, Anne.
1: Yes. Er du bare sådan rigtig sød efter? Det er rigtigt, Anne. Det er flot, flot, Anne. Nummeret herind til 70 333 100. Der er 2 minutter til at finde frem til den rigtige hovedperson. Er I klar til det?
3: Ja.
1: Ja. Lad os komme i gang.
3: Er jeg typen, der tager på backpackerferie?
2: Nej.
3: Nej. Kan jeg lave et flot hovedspring i en pool?
1: Det tror jeg godt, du kan.
2: Ja, nej, ved du hvad, jeg har faktisk lige set et billede af det, hvor jeg tror, du lavede maveplasker faktisk. Så flot var det ikke.
1: Er det rigtigt? Du kan godt. Hvis du gerne vil, så tror jeg
2: det
1: godt,
2: måske.
1: Du kan.
2: Ja.
3: Har jeg meget tålmodighed i trafikken?
2: Nej.
1: Nej, det tror jeg ikke.
3: Ser man mig nogle gange i offentlig transport?
2: Det kan jeg ikke forestille mig.
3: Altså,
1: jeg har aldrig set dig i offentlig transport i hvert fald. Og det er jo evidens nok.
3: Ja, er jeg over 40?
2: Gud, det har jeg glemt til. Det tror jeg ikke, du er nej. Det kan du ikke være.
1: Jeg har ikke tjekket, faktisk.
2: Det er du ikke. Nej, det er meget, det er fedt, vi har forberedt
1: os. Stil et spørgsmål mere, så kan Simon lige google imens.
2: Okay. Du er ikke over 40, nej.
3: Nej, jeg er ikke over 40.
2: Som vi har vidst hele tiden.
3: Men jeg er over 30.
2: Ja, det er du.
3: Jeg er over 30.
1: Nu tager vi din telefon, så kan du lige google lidt mere, Simon. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Godmorgen, det er Sabine.
1: Hej Sabine. Hvem er oven på Kaspers hoved i dag?
4: Jeg tænkte på, om det kunne være Henrik
1: Frandsen. Henrik Frandsen, det er et fremragende bud, fordi han er ny, måske formand for Folketinget, Sabine.
2: Nej, det vil hun ikke svare på. Det er et klogt bud, Sabine, men det er desværre ikke rigtigt.
1: Nej, kan du have dig en dejlig tirsdag? Hej.
4: Tak lige meget, hej.
2: Det er kloge lytter jo.
1: Ja, det har vi virkelig.
3: Har jeg en aktiv livsstil?
2: Ja.
1: Ja, det vil jeg faktisk også sige, du har.
3: Dyrker sport?
2: Ja, det gør du. Altså, det gør du, må du stadig gøre.
1: Jo, det gør du. Jeg tager din telefon her. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Det er Michelle.
2: Hej, Michelle.
1: Hvem er oven på Kaspers hoved?
5: Jeg gætter på Niklas Bentner.
2: Sådan, ja. Michelle!
3: Lord.
2: Lorden er på hovedet.
1: Typen, der...
2: Hvem har lagt en lord på Kaspers hoved?
1: Det
2: har
1: vi. Hvor er det plat. Michelle, kæmpe stort tillykke. Du har vundet 30 liter brændstof.
5: Tak skal du have, du er da dejlig.
1: Jamen, det kan man altid bruge, ikke også? Det har jeg altid sagt.
5: Især med de her priser.
1: Ja.
2: Det er jo det. Michelle, vi er til gengæld lidt. Ved du, hvorfor Niklas Bentner er op på Kaspers hoved?
5: Det var et eller andet med nogle penge. Jeg kan ikke lige huske. Jeg har lige siddet og læst det næsten.
2: Ved du hvad, det er nemlig også det, jeg tror, Michelle. Det er noget med, hans firma er gået konkurs, og nu skylder han en masse millioner. Men ja. Anne er sikker på, at det er fordi, han i går havde 3-årsdag
1: med sin kæreste,
2: Sus Wilkins.
1: Jeg så bare et opslag på Instagram, så jeg tænkte, at det måske kunne være en god anledning.
2: Det er rigtigt. Michelle, hvad for en synes du, vi skal gå med? Hvad synes du er grunden til, at han er kommet op på Kaspers hoved?
5: Jeg synes, det skal være det med pengene.
1: Ja, så tager vi den, Michelle.
3: Der er også en tredje grund. Han har også lige spillet den der store creator-kamp i Sverige sammen en masse content creators, hvor han spillede for få vundet igen for første gang i lang tid.
2: Nå.
3: Det er
2: se nu der, Michelle. Der er mange, mange veje, der går til Rom. Men du har altså vundet 30 liter brændstof, og kæmpe tillykke med det.
1: Og så kan du køre de veje, der går til Rom, Michelle, fordi nu du har altså vundet 30 liter brændstof sammen med Ingo.
5: Det vil være dejligt.
1: Kan du have dig en dejlig tirsdag? Tak, fordi du ringede ind.
5: Jo, tak i lige måde.
1: Hej.
2: Han kommer for sent til fester, gør han ikke det?
3: Jo, selvfølgelig. Ja. Jo, det kan
0: jeg. Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.
1: Flot, at du ikke råbte af vores lytter der.
3: Det var rigtig flot, Simon.
2: Jeg sagde, hun var klog. Lad mærke til det. Jeg sagde noget helt forkert.
3: Rigtig godt.
1: Meget bedre. Det her, det er Robbie Williams til din tirsdag morgen. Med Come Undone.

0: 8:15 blev klokken på en tirsdag, hvor vi skal have fat i nogle gratis ting sammen med dig, Kasper Borgsdal.
1: Det er rigtigt.
0: Du har været en tur rundt på nettet.
1: Ja, der er jo altid masser af gode tilbud at finde inde på det store internet, og jeg har fundet tre frem i dag, og vi starter simpelthen en tur i Fredericia. Der kan man, hvis man lige vil have stillet den største sult, kan man lige køre forbi Fredericia og hente 2 stykker honningmelon.
2: Den største sult, du kan stille med 2 honningmeloner.
1: Den lille sult måske så. Ja. Den sunde sult, kunne det godt være. De skal afhændes i dag, ellers så bliver de smidt ud.
2: Wow, okay, der er kort proces.
1: Ja, og det, der står ikke, at de fejler ikke noget. Jeg tror bare, at vedkommende, der har dem, ikke gider have dem.
0: Det kan være, det er et fejlkøb.
1: Ja.
0: Og så orker man ikke at smide dem ud, fordi meloner fylder simpelthen så frygtelig meget biospanden.
2: Det er rigtigt, og det er foran små poser. Du fylder jo hele biospanden, hvis du skal have
0: det. Så jeg kan godt forstå, at Dan vil gerne have dem.
1: Det kan være, der har købt sådan en pose, de der to-good-to-go-agtige ting.
0: No.
1: Det har gjort nogle gange, så får man et eller andet.
2: Det kan der meloner nede i dem.
1: Jamen, det er jo sådan en... Du kan ikke se,
0: hvad der er ikke andet. Det er en melon.
1: Der kan ligge alt muligt. Ja, nå, men det er i hvert fald, hvis man har lyst til melon med honning, så er det selv der. Så tager vi lige en tur til vejen. Jeg har været omkring det her, før man tidligere kunne hente en gratis Volt-taske.
2: Det kan jeg godt huske.
1: Som er spændende, synes jeg. Nu kan man hente en gratis Volt-jakke.
2: Nå. Nu har du fået et complete set.
1: Ja, den er kun brugt en enkelt gang. Det var simpelthen ikke noget for vedkommende at være Volt-bud alligevel. Men nu har man jo jakken.
2: Forstår man jo lidt godt.
1: Men den er jo meget fed, den der blå farve, faktisk.
2: Hvor står der, hvor størrelse den er?
1: Nej, det gør det faktisk ikke. Du er interesseret.
2: Ja, jeg kan du mærke lidt, men hvis det er sådan noget X-small, så kan jeg ikke rigtig.
1: Jeg gider bare ikke, at folk tror, at jeg ligesom kører, når jeg cykler rundt. Jeg kører på en elcykel, som alle
2: gud,
1: de
2: ja,
1: der
2: du også kører.
0: Undskyld, har du pizza? Har du pizza med?
1: Nej, slap af.
0: Så kan du køre rundt med meloner i stedet for.
1: Men det er i hvert fald fedt, og den kan man hente i vejen. Så slutter vi i Ballerup. Måske mange haveejere har drømt om et dejligt drivhus. Det ved jeg ikke, Anna.
0: Nej, det er ikke et drøm, jeg har. Fordi for mig er drivhus, det er bare mere arbejde, jeg ikke kan overskue.
1: Har du et drivhus?
2: Jamen, det er til skildpadderne jo. Min skildpadder går bare inden.
1: Jamen, hvis du skal have et rigtigt drivhus, så kan du få det gratis i hvert fald.
2: Nå, okay.
0: Det er jo sådan.
1: Ja, det virker som et skal. Der er en masse tilbehør. Det der bare står der, at man skal selv tage det ned og hente det hjem. Det er bare mit spørgsmål af, hvordan fanden henter man et drivhus?
2: Det lyder meget bakset. Så skal du have alle de der glasplader ud og skrue det fra hinanden.
1: Skal man det? Ja, det bliver man nødt til.
0: Ellers kan man fjerne det i et stykke? Og hvordan? Søren, gør man dog det uden at ødelægge glasset?
1: Skal du godt nok køre langsomt, ikke? Jo. Og ikke over nogen...
2: Gud, nej, det kan du ikke. Jeg tror, du er nødt til at pille det helt fra hinanden. Det er noget rigtig lort.
1: Jeg tror, det er nemmere bare faktisk at købe det hus. Ja. Men hvis man har mod på opgaven, så er det i hvert fald bare en tur til Ballerup.
0: Sådan.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Poulsdal og Simon Rolig.

0: Lille Hus Jylland fik du her med Albert Heath og Darlin. Vi er i morgenshowet på Radio 100, og vi nærmer os et dejligt nyhedsoverblik her klokken 8, Simon.
1: Det gør I.
0: Det er med dig.
1: Det er det.
0: Hvorfor taler du sådan der?
2: Kommer den der stemme med på nyhederne? Det vil jeg faktisk gerne
0: høre. Det håber jeg ikke, det gør. Men efter nyhederne, der skal vi tale om, jamen jeg tror, det er dagens største historie. Folketinget åbner igen.
2: Ja.
0: Og det glæder vi os rigtig meget til.
2: Ja.
0: Vi skal have lavet nogle bingo-plader.
1: Ja, jeg ved godt, hvad hun kommer til at snakke om i din åbningstale. Det kan jeg bare sige.
0: Nej, for du skal ikke tage det der med store bededag.
1: Jeg ved godt, hvad hun kommer til at snakke om.
0: Det er ude.
1: Jeg kommer til at lave bingo-bango.
0: Vi skal
1: jeg
0: have vinder. Lavet åbnings-bingo-bango, fordi vi skal have fundet ud af, hvad vi tror, at statsministeren kommer til at snakke om i sin åbningstale. Altså, hvilke emner hun kommer til at berøre. Og store bededag, du kan godt glemme det, Simon.
1: Jeg vinder.
0: Nej, fordi den gælder ikke, den der. Det kan jeg godt mærke. Vi skal have reglerne på plads. Ja, dem tager vi efter nyhederne klokken 8. Inden der skal du høre med Dina med klokken 10.
3: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
4: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Du håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Vi er fans af gode fans hos Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter
9: vinder af herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Works like a boss.
15: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: ID. Bosch Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af mig, Simon Roligård. Det vækker glæde hos fagbevægelsens hovedorganisation, at Stor Bededag vender tilbage som en helligdag i 2030. Det har økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr bekræftet. Regeringen vil fremsætte lovforslaget næste år, da det opstillede beskæftigelseskrav nu er indfriet, det skriver TV2. FH-formand Morten Skov Christiansen, han kalder det en sejr for de lønmodtagere, som altså kæmpede imod afskaffelsen, og han understreger, at sagen handler om grundlæggende respekt for arbejdstagerne og den danske model. Fagbevægelsen står også meget klar til at hjælpe med de kommende overenskomstforhandlinger, siger han. Så er det dybt utilfredsstillende, at lækket af 8,8 millioner personers CPR-oplysninger overhovedet kunne ske, og derfor er der altså brug for en revision af hele systemet, det mener flere af Folketingets partier. Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund, hun kaldte i går hændelsen for et svigt, og har også siden iværksat en sikkerhedsgennemgang af hele systemet. Her der lød det, at der ikke er nogen tidshorisont på gennemgangen, men ministeren kunne så heller ikke svare på, om sagen egentlig har international karakter, eller om det bare kan ende med, at vi skal have et helt nyt CPR-nummer alle sammen, det skriver Berlingske. Næste år der får vi en ny styrelse for dyrevelfærdskontrol, og hovedsædet det kommer til at ligge i Vejen, det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Placeringen i Jylland er valgt for at komme tættere på de mange landbrug med grise, kvæg og fjerkræ, hvor kontrolbesøgene oftest laves. Kontrollen har nemlig været for svag og også alt for utilstrækkelig, det siger Justitsminister Nicolai Wammen i den her meddelelse, og derfor så forventer ministeriet at ansætte over 100 nye medarbejdere. Det betyder, at der fremover som udgangspunkt vil være 2 tilsynsførende på hvert kontrolbesøg. Hver femte kvinde over 16 år bruger negleprodukter, sådan nogle, der giver farve, glans og eventuelt også hærdes med UV eller LED-lys. Men blandt dem så oplever over halvdelen altså mindst én gene, som f.eks. kløe, rødme eller hævelse. Det viser en ny brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen. Alligevel så fortsætter de fleste med at bruge dem. Nogle af produkterne de indeholder endda stærkt allergifremkaldende stoffer, der kan give livsvarig allergi. Det fortæller Miljøstyrelsens kontorchef, og derfor så vil man altså nu anbefale, at EU-kommissionen ser nærmere på en regulering.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Vi har en svag front, der her de kommende dage ligger meget tæt på Danmark, og det gør altså, at vejret bliver sådan rimelig efterårsustadigt, og vi kan altså opleve både regn, men altså også skyer, og nogle dage altså også sol. Sådan en lidt ustadig dag bliver det også i dag. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
4: Klokken er 7:03, og vi har gudskelov en hel time tilbage af Morgenshowet på Radio 100. Godmorgen, Kasper og Simon.
5: Godmorgen.
2: Godmorgen.
4: Hvornår flyttede I hjemmefra?
2: Det var 19.
4: 19?
2: Yes.
5: 21.
4: 19 og 21.
5: Tror jeg nok.
4: Ja, okay. Var det
2: gammelt, synes jeg.
5: Synes du det?
2: Var det ikke også med, at du blev flyttet ind nærmest til at være nabo med dine forældre?
5: Jeg var lige ved siden af.
4: Kom du stadigvæk ind hjem og spiste aftensmad?
5: Opgang ved siden af på samme etage.
4: Nå,
2: hyggeligt. Hun var sydeuropæisk.
4: Hvad levede du af, da du flyttede hjemmefra? Simon, kan du huske det? Hvad spiste du?
2: Min kærestes penge.
4: Din kærestes penge?
2: hvad jeg spiste?
4: Ja.
2: Det ved jeg. Jo, det kan jeg faktisk godt huske. Der var sådan en lasagne i sådan en sølvbakke, man kunne købe i Døgnetto. Det hed engang med Døgnetto, som bare lige skulle varmes i mikroen. Den elskede vi. Min hustru, hun nægter, at vi nogensinde har spist i dag, men det var altså en fast...
5: Det er rigtigt, den har han fortalt om før
4: det,
5: til mig.
4: Det har betydet meget. Okay, vi skal tale om det der med at flytte hjemmefra. Der er kommet en ret interessant opgørelse, der viser, hvor gamle de unge er i forskellige europæiske lande, når de altså flytter fra reden, og hvor gamle de er i Danmark. Kan du blandt andet høre, når klokken den bliver 8:30. Så skal vi også i gang med at spille noget bingo. Det er Folketingets åbning i dag.
2: Dips på bededag.
5: Kan man ikke, den er ude.
2: Ja, dipser den nu.
4: Vi bliver nødt til at snakke om reglerne lige efter Nickelback med Sunday. Vi er morgenshowet på Radio 100. Tak fordi du er med os.
0: Den bedste start på dagen.
6: Morgenshowet
0: på Radio 100.

0: Ikke en helt almindelig tirsdag, det er nemlig Folketingets åbningsdag.
1: Der er nogen, der skal sætte en klokke fra dig nu, kan jeg mærke.
0: Nej, den er, men det er sådan her, det kommer til at lyde, når Folketinget officielt bliver åbnet i dag af Lars Løkke Rasmussen. Fordi han er den, der har siddet længst i Folketinget.
2: Hvad var det, han slog med der, det der katastrofale? Det var en hammer, han slog med, ikke? Det var så træt.
0: Sorry, I banged this hammer.
2: Yeah.
0: Sorry. Ja, i dag er der altså en klokke, han får at ringe med den gode Lars Løkke Rasmussen. Når Folketinget altså åbner, og dagen den foregår, som den altid gør, når Folketinget skal åbnes, nemlig med en gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke for folketingsmedlemmerne mellem klokken 9 og 9.30. Og så er der altså officiel mødeåbning i Folketingssalen med de royale. Altså kongefamilien kommer, og hele baduljen kommer til at sidde op på de der sæder. Mm. Og så skal statsministeren altså holde sin åbningstale.
1: Er det egentlig Nasser Carter, der er præst på den der gud? Kunne det ikke være meget fedt?
2: Det
1: var ham. Han kunne da godt få lov til at komme tilbage.
2: Han kender folk.
1: Han er jo præst nu. Ja, det er det, han kender nemlig. Ja.
0: Det er ikke Nasser Carter, der er
1: præst. Nej, det er åbningstalen, vi skal snakke om nu.
0: Præst i dag.
1: Jamen, jeg bare lige nysgerrig.
0: Jamen, jeg tænkte bare på, at det kunne være ret interessant det der med, fordi åbningstalen er jo en præsentation af lovprogrammet. Altså, hvad arbejder regeringen på i den her folketingssæson, så at sige, altså frem mod Folketinget, skal lukke igen.
2: Mm-hmm.
0: Og der tænkte jeg på, at det kunne være sjovt at lave sådan en lille form for bingo.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og så kan man sidde og kigge med, når hun holder sin åbningstale omkring klokken 12, og så lige krydse af, om
1: det sådan
0: de
1: en,
0: emner,
1: hvor,
0: man gætter på.
1: Er det sådan en, hvor man skal tage shots, eller er det sådan en?
0: Det kan man jo eventuelt gøre.
1: Hvor mange gange siger hun?
2: Nå ja, det er selvfølgelig også en leg.
1: Men okay, men vi skal, okay, det du siger, det er, at vi skal finde på nogle emner, og så skal vi se, hvem af os, der vinder.
0: Lige præcis. Så tænker jeg, så sidder vi os. Jeg tænker tre emner hver.
2: Tre emner?
0: Som hun kommer til at gå ind på.
2: Var det så på runde, så må man ikke tage det, den anden har taget?
0: Men jeg kan godt...
1: Altså, stå ved det.
0: Nej, fordi Simon, det vil jeg gerne... Vi laver pladerne om lidt, ikke? Men jeg vil gerne have, at vi ikke tager stor bededag med. Fordi
1: hvorfor?
0: Det er... Medierne har jo erfaret, at stor bededag kommer tilbage. Så den er jo selvfølgelig med. Den er ligesom ude. Det skal være emner, som
1: det
0: ikke...
1: Det skal være nogen, vi slet ikke ved, kommer eller hvad?
0: Jamen, det er jo det, der er lejen, Simon.
2: Ja, det er jo ikke... Det er ligesom, når man får startopstillingen i fodboldkamp, så er det ikke svært at gætte på, hvem der starter ind.
0: Hvem starter man ind? Nej. Simon forstår heller ikke fodbold, Kasper.
1: Det er en dårlig analogi over mig.
0: Det skal altså være emner, vi tror, hun kommer ind på, ja, som ikke allerede er ude. Simon Roligård.
1: Okay, forstår
0: du det?
1: Ja, det forstår jeg.
0: Okay. Fordi så tænker jeg, at vi laver vores bingoplader og finder på tre emner hver,
2: mm-hmm,
0: efter Ed Sheeran med Bad Habits. Du kan ikke skrive store bidder i dag, Simon.
1: Nej, jeg sletter den nu. Okay.

0: 500 kroner.
1: Stor fad. 500 kroner. Hvad vil du have? Det kan også være en straf. Er det sjovest, at man vinder noget, eller de andre får en straf?
0: Er det sjovest, de andre får en straf?
1: Okay, så skal du spise ost, og du skal spise agurk?
0: Nej, det gør jeg ikke.
2: Ej, ikke agurk.
1: Hvis jeg vinder.
0: Nej.
1: Jamen, det er det, der er straffen jo.
0: Jeg spiser ikke. Ellers det gør jeg simpelthen ikke. Det gider jeg ikke.
1: Men så er det belønning.
0: Prøv her. Nu tager vi de bingo-plader. Jamen, så spiller vi ikke om noget. Så skiftes vi til at sige et emne, vi tror, hun kommer ind på i sin åbningstale.
2: Yes.
0: Ikke også? Og vi må ikke tage de samme.
1: Nej. Og vi skiftes til at starte i tre runder her.
0: Jeg starter.
1: Ja. Okay.
0: Og jeg tror, som det første emne, sociale medier. Jeg tror, hun kommer ind på sociale medier.
1: Kedeligt bud.
0: I sin åbningstale.
2: Det er fint, så kan jeg
1: fortælle mig det.
0: Siger manden, der vil tage stor bededag, Simon Runegård.
2: Vi vidste jo ikke, om den ville komme tilbage.
0: Det ved vi jo nu.
2: Så siger jeg Grønland. Og det har ikke så meget med lov at gøre, men jeg tror bare, hun kan ikke dyse chancen for lige, om hun viser pælen, hun har fået Donald Trump, eller et eller andet. Hun kommer til at sige noget med Grønland.
0: Hun står diskret og vifter med den under sin åbningstale. Ja, måske.
1: Udmærket bud.
0: Ja, ja.
1: Jamen, så går jeg med cybersikkerhed.
0: Cybersikkerhed?
2: Den havde jeg også på for.
0: Ja. Og det er fordi, at der lige er sket et lille læk.
1: Der er et eller andet, der sker i øjeblikket, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay.
1: Det er mit bud. Så er det Simon, der starter.
2: Så må jeg starte næste runde?
1: Nej, tag det roligt, Anna.
2: Ja, roligt nu. Jeg tror, hun kommer til at sige noget med tandlæger.
0: Tandlæger?
2: Ja, det er jo fordi, det er allerede for næste år, og der begynder at blive gratis tandlæger til de første, og hun vil gerne sige, hold kæft, for det kører nu, og lige om lidt kan alle få. Det er jo, det er jo meget sådan en rose til sig selv tale. Så jeg siger tandlæger. Kommer til at tale om gratis tandlæge.
1: Okay, så streger jeg den for min...
0: Nå, den var også for din liste, Kasper. Okay.
1: Ja, men så skal jeg lige vide, hvordan jeg formulerer det, men noget med de unge, altså de unges...
0: Trivsel?
1: Ja, unges trivsel.
0: Unges trivsel.
2: Du skal ikke hjælpe ham, Anne.
0: Nej,
1: unges trivsel. Den ser jeg.
0: Godt.
2: Jeg fjerner børn fra min, så.
0: Så tager jeg... Så må I kalde mig kedelig og kaste ting på mig, men jeg vil også gerne have lov til at skrive folkeskolen.
1: Ja.
0: Jeg tror, hun kommer ind på folkeskolen.
2: Og det er ikke børns trivsel, nu må jeg lige spørge.
0: Nej, fordi folkeskolen, det er jo med udgangspunkt i de her PISA-undersøgelser.
1: Ja.
0: Jeg tror, hun... Okay. Jeg tænker på den faglige del af folkeskolen her. Så folkeskolen, så kommer jeg på.
1: Ja. Okay, så er det mig, der starter.
0: Ja.
1: Så siger jeg Ukraine.
0: Nå, okay.
2: Den ryger fra min liste, så.
0: Oplagt.
1: Sådan.
0: Okay. Ja. Så er mig.
2: Så dig.
0: Okay, jamen så tager jeg en outsider som sidste, så skriver jeg ulve på.
2: Okay.
0: Ulve. Jamen, spændende. Jeg tror gerne de vil fremad som sådan et ulveparti.
1: Christian. Det skal virkelig.
0: Måske har hun en død ulv med på talerstolen.
1: Det håber jeg. Den ligger nede foran.
0: Lige præcis.
2: Christian Rabe kommer ind. Så har jeg den sidste her. Ja, skattelettelser. Og ja, det er lige før jeg smed en kvittel og dobbelt ind, og tror hun kommer til enten at sige top skat eller aktiesparekonto.
0: Okay.
1: Aktiesparekonto. Det synes jeg er stærkt mod. Det vil jeg gerne give dobbelt op.
2: Okay, modtaget.
0: Ja. Så du tror, hun kommer til at sige aktiesparekonto?
2: Yes, det er kvittel og dobbelt, eller hvad man siger.
0: Ja, har alle tre emner på deres bingo-plade
2: nu? Yes.
0: Jamen altså, så må vi jo lige opsummere i morgen.
1: Vi skal have ost og agurk.
0: Nej, det skal vi på ingen måde.

0: over 8. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Det viser sig, at der er ret stor forskel på, hvornår man flytter hjemmefra, altså hvor gammel man er, alt efter hvor i Europa man bor. Det viser en ny opgørelse. Og det er jo en fremragende anledning til lige at tjekke, om den unge, man har boende derhjemme, måske skal til at finde sig et andet sted at bo.
2: Ja, det kan være, at det lige er gammel nok til stadigvæk at bo hjemme.
0: Du har lavet en liste?
2: Ja. Det er altså tegn på, at dit barn er klar, eller i hvert fald bør flytte hjemmefra.
0: Perfekt. Den venter om et ganske kort øjeblik. Det samme gør R.E.M. med Losing My Religion. Godmorgen.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Works like a Bosch.
13: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
19: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie.
1: inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
20: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
21: Til kæphesterytter og rollespillere.
23: Janne, vi skal derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser. Og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
25: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
26: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
27: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
28: Vi har en svag front, der her de kommende dage ligger meget tæt på Danmark, og det gør altså, at vejret bliver sådan rimelig efterårsustadigt, og vi kan altså opleve både regn, men altså også skyer, og nogle dage altså også sol. Sådan en lidt ustadig dag bliver det også i dag. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 19 grader.
29: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Klokken er blevet 8:30, og du lytter til morgenshowet på Radio 100, og tusind tak for det. Vi skal tale om en ny undersøgelse, der er kommet ud, der viser, at der er ret stor forskel på, hvornår de unge flytter hjemmefra, alt efter hvor i Europa de er vokset op.
1: Okay.
0: Og de danske unge er faktisk, altså forholdsvis unge, når de flytter hjemmefra, de er i snit 21,8 år.
2: Okay, det kunne godt have været mig.
1: Det kunne have været dig. Du er gennemsnittet,
2: ja.
0: Altså, jeg tæller det som, at man flytter hjemmefra, hvis man flytter ind i naboopgangen til sine forældre? Ja, er man så helt hjemmefra,
2: Kasper? Tænk, at jeg havde min egen husleje jo.
0: Jamen, det er rigtigt nok.
2: Så spiste jeg en del hjemme.
0: højdespringerne, det er sådan noget som Kroatien. Der er de 31,5 år gamle.
1: Hold kæft, hold gamle.
0: Før de flytter hjemmefra. Og det samme med Italien og Spanien, der er de altså også passeret 30, før man finder sit eget sted at bo.
1: Det er også noget med, de har lidt boligkrise i hvert fald i Spanien, så vidt jeg ved, ikke?
0: Ja, så vidt jeg forstår, der er sådan lidt forskellige årsager til, hvorfor. Og så handler det også om noget kulturelt.
1: Altså,
0: der er nogen, altså, blandt andet i Italien, altså, der værner man jo meget om familier. Mm-hmm. Så der vil man gerne bo sammen så lang tid som muligt, faktisk. Så er der ingen grund til at flytte ud. Det er lidt ligesom dig, Kasper.
2: Hvad var du egentlig?
0: Jeg var 18.
2: Du var 18?
0: Jeg var hurtigt ude af klappen, ikke?
2: Ja, men det er også det er godt at være hurtig afsted. For nogen i hvert fald. Men der er så også en helt anden ende. Nogen, der kommer for sent afsted.
1: Det er 30 er for gammelt.
2: Ja, det er lidt. Der er man lige ved at være der, ikke? Og det er jo det, der skal til at ske nu. Jeg har lavet lige 4 punkter på en dejlig liste.
0: Ja.
2: Hvis man som forældre tænker, er mit barn egentlig lige ved at være det ældste til at bo hjemme?
1: Man har svært ved at vurdere. Det kan man jo godt, for man elsker sine børn.
2: Ja.
0: Det gør man altså.
2: Men så kan det være, hvis du genkender de her punkter, så kan det være, at du tager hjem og tager en snak og siger, hvor du er.
0: Så
2: er
0: du, på tide. Så du har lavet en liste, der hedder?
2: Jamen, tegn på, at dit barn er klar til at flytte hjemmefra.
0: Sådan.
2: Ja. Første punkt, det er, når I begynder at dele skohorn. Nummer 2. Når I kæmper om toilettet om natten, fordi I begge er nået den alder, hvor man skal op og tisse 3 gange. Ikke? Så kan man altså godt være på vej til at skulle flytte hjemmefra. Ikke? Punkt 3. Når I som aftensnack hygger med en pose britsblanding, så er det altså på tide, at dit barn skal til at flytte hjemmefra. Og den sidste, hvis han råber ind for værelset: mor, kan du komme med en toast? Jeg har lige 5 minutter, inden jeg har mit næste mus-samtale på Teams. Så er det altså på tide, at han flytter hjemmefra.
3: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: livet indebærer.
1: Sprækker.
0: Ja, du giver det mening.
1: Fik du her med Rasmus Seebach og Søn. Der er kommet en nyhed ud her til morgen. Jeg tror ikke engang, du har haft med dine nyheder endnu, Simon.
2: Nej, det har jeg heller ikke.
1: MobilePay skifter navn.
2: Okay.
1: Den her app, vi alle sammen bruger nærmest på daglig basis, har simpelthen valgt at sige, at vi skal hedde noget andet.
2: Hvorfor? Det er et perfekt navn.
1: Jamen MobilePay, man ved, hvad det er.
2: Ja.
1: Vi skal tale om det nye navn, som jeg ikke ved, om er så perfekt som MobilePay. Jeg synes i hvert fald, det er en lille smule bemærkelsesværdigt.
2: Ja, det må
1: skal vi kalde det? Hvad MobilePay skal hedde, og om vi synes, det er en god idé, jamen det kan vi tale om et ganske godt øjeblik. Allerførst Vinter eller Langley med Juice in Texas, og det her, det er Sabia.

0: Som Kasper sagde under det her nummer, perfekt til line dance.
1: Ja.
0: Så hvis man har de lyster, så er det altså eller Langley, man skal høre. Der er kommet en nyhed ud her til morgen. MobilePay skifter navn fra årsskiftet af. Skal ikke længere hedde MobilePay, men skal i stedet hedde Vips.
1: Hvad siger du der?
0: Vips.
1: V-I-P-P-S.
2: Det er vist noget med, der er nogen, hvor logoet Vips allerede ændrer sig i dag på ens MobilePay, så man skal ikke blive overrasket.
0: Ja, det kan godt. Allerede i dag vil appen få nyt logo, men selve brugen af appen vil ikke ændre sig.
1: Hvad står det for?
2: Jamen, det er fordi, de siger, så kan den blive mere udbredt i Norden, og der har det bare sådan, MobilePay fungerer det ikke fint.
1: Der har du Vips.
2: Har du MobilePay? Det kan man da godt sige.
1: Det kan det godt finde at sige.
0: Også fordi, det er lidt mere forklaret. Altså, MobilePay, men det ligger i ordet, hvad det er.
2: Ja.
0: Du bruger din mobil til at paye med. Du betaler via mobil. Ja. Vips, det kan jo være alt muligt. Det kan også være en ny tøjkollektion.
2: Men jeg kan ikke sende jer en MP-anmodning. Nu skal jeg vipse jer, eller hvad?
1: Ja, det er virkelig. Ja, det er rigtigt, fordi det var blevet et usangsord, ja, stort set. Skal lige mobilpay dig?
0: Ja. Det er rigtigt.
1: Skal jeg vipse dig?
0: Nu skal jeg vipse.
1: Nej, du skal lade mig være. Du skal lade mig være, skal du?
2: Pas på min intimsfære for helvede.
0: Jeg skal ikke vipse så dig.
1: Det er den nye hjemmeis, det her. Det er ikke godt.
2: Nej.
1: Det var også det. Det lå rigtig godt i navnet. Der er is, og det kommer hjem til dig. Du skal hedde frost eller frost. Det kommer til at skifte igen. Hold da op.
0: Det var lang tid.
2: Det er en skandal på lige med hjemmeis.
1: Ja, det er det altså.
0: De skifter officielt fra årsskiftet. Skal vi give det et halvt år derfra?
1: Ja, lad os give det et halvt år.
0: Okay, fint.

0: fra morgenshowet på Radio 100 i dag. Men vi er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. Og må jeg anbefale at gå ind og besøge vores Instagram-side i mellemtiden. Vi hedder radio100.dk derinde. Og hvis du trykker oppe på vores story, så kan du også på en måde deltage i folketingsåbnings-bingo-bango, som vi har haft kørende for en lille time siden.
1: Nå ja, du kan da komme med dit bud på, hvad der bliver sagt af emner. Vi har kommet med vores.
2: Ja. Man kan også stemme på mig som vinder.
0: Eller mig som vinder, eller præcis den, man har lyst til.
2: Ja, med mig.
0: Ja, og vi...
1: Sidste alternativ, det er så mig.
0: Ja, så det er du også, ja, præcis, Kasper. Vi finder ud af i morgen, hvem der havde mest ret i vores bingo-bango, når vi har fået set statsministerens åbningstale. Vi skal sige tusind tak for i dag, og så skal vi overlade mikrofonen til Anders Aagaard, der venter med den 100% gode musik efter nyhederne klokken 9. Om lidt venter Sara Larsson med Uncover. Tak for i dag.
1: Tak for i dag.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
8: til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
17: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Nå,
10: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
22: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får selvtillid lige sådan nød op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal være en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rudigård. I dag der åbner Folketinget. Åbningen begynder med en gudstjeneste her om en time, og så kl. 12 der begynder mødet i Folketingssalen, hvor en ny formand og også fire næstformænd i Folketinget skal vælges. Og de kommer også til at udgøre Folketingets ledelse, kaldet præsidiet. Alternativet har allerede meldt ud, at partiet dog ikke vil bakke op om Henrik Frandsen som formand. Partiet mener nemlig ikke, at politikeren fra Moderaterne har udvist god dømmekraft. Trods modstanden så er der dog flertal for politikeren, som det ser ud lige nu. Statsminister Mette Frederiksen hun holder eftermødet sin åbningstale for Folketinget og medlemmer af Kongehuset. Udmeldingen om, at Store Bededag er på vej tilbage, vækker glæde hos fagbevægelsens hovedorganisation. I går der bekræftede økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr over for DR, at helligdagen vender tilbage i 2030. Regeringen vil fremsætte lovforslaget næste år, da det opstillede beskæftigelseskrav allerede er indfriet, det skriver TV2. FH-formand Morten Skov Christiansen han kalder det en sejr for lønmodtagerne, for han mener, at sagen handler grundlæggende om respekt for arbejdstagerne og også om den danske model. Derudover så siger han, at fagbevægelsen står klar til at hjælpe ved de kommende overenskomstforhandlinger. Mere end hver femte kvinde over 16 år bruger produkter, der giver negle farveglanser og f.eks. hærdes med UV- eller LED-lys, men blandt dem så har over halvdelen altså oplevet ubehagelige gener som kløe, rødme eller hævelse. Det viser en brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen. Alligevel så fortsætter de fleste med at bruge de her produkter. Nogle af dem indeholder endda også stærkt allergifremkaldende stoffer, der kan give livsvarig allergi. Og derfor så vil Miljøstyrelsen altså nu anbefale EU-kommissionen at se nærmere på en eventuel regulering. Næste år der skifter betalingsappen MobilePay navn til Vipps. Det oplyser selskabet bag Vipps MobilePay, som det hedder nu. Allerede i dag der vil flere blandt de knap 4,7 millioner af os, som bruger appen, se logoet skifte udseende. Men brugen af selve appen den kommer altså ikke til at ændre sig, det oplyser de. For 4 år siden der gik MobilePay i Danmark og Finland sammen med norske Vipps for at skabe en fælles betalingsapp, der kan bruges i alle nordiske lande. Og ifølge Vipps MobilePay, så sker de her nye ændringer altså som det sidste skridt på vejen mod en fælles nordisk fremtid.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: En svag front lige på kanten af Danmark giver altså et ustadigt efterårsvejr de kommende dage. Og i dag, der kan der altså være regn nogle steder her i formiddagstimerne, men så skulle vi gerne få sådan okay tørt og solrigt, inden vi får skyer igen i eftermiddag. Temperaturerne de ligger på mellem 14 og 19 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Ja, men så træk mig da i fingeren for en dejlig tirsdag, var. Skønt du med. Jeg hedder Anders. Her er Blue All Rise.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Dejlig, dejlig tirsdag til dig. Den er 10 minutter over 9. Jeg tænker, at din arbejdsdag er i fuld gang. Du klarer det rigtig godt hen på jobbet. Så på et tidspunkt, når du er fri, så skal der overføres lidt penge til ungernes klassekasse eller et eller andet. Og så MobilePay'er du jo. Det vil sige, at den tid den er ved at være forbi, fordi MobilePay nu skifter navn og slår sig sådan for alvor sammen med norske Vipps. Og det skal vi jo til at tænke lidt over. Hvor vi før har sagt, jeg MobilePay'er dig lige, eller jeg sender lige en MobilePay-anmodning, så skal vi til at vipse nu. Og det lyder også sådan mindre voldsomt. Jeg vips mig lige. Det er som om, man ikke bruger lige så mange penge, når man vipser, som når man MobilePay'er. Ikke? Vips mig lige 100.000. Altså, og det er ret mange penge, som bliver i fremtiden vipset afsted. Lige godt en halv milliard transaktioner og håndterer MobilePay alene i Danmark. På et års niveau, ikke? Så kan man forestille sig, hvor vanvittigt det bliver med tiden. Lige nu knap så meget vanvittigt, bare vel lyd. Det er Living on My Own-tid her, Freddie Mercury. En del af den 100% gode musik til dig, mens du passer dit job

Jeg er helt svømmet hen. Jeg kan ikke forstå det. Hvordan der kan blive brugt så mange penge fra store firmas side til at markedsføre sig på platformen, hvor man tænker, det bliver lille kris, men det må være efter alle omtale og god omtale. Nu har Forbrugerrådet Tænk klaget til Forbrugerombudsmanden over Red Bulls samarbejde med streameren, der hedder Rasmus Søndergaard. Det er simpelthen fordi, at han har en ret stor platform, hvor mange er børn og unge, der under 18 år, der ser med på det her. Jeg vil sige, det er jo ikke alle steder, man sådan kan undgå reklamer for Red Bull. Selv på DR kan man opleve det, hvis man følger med i Gift ved første blik. Her er turtelduerne Line, 30 år, advokat fra Frederiksberg, og ikke mindst Jesper, 37 år, salgsdirektør fra Frederiksberg, også sikkert power couple.

0: havnet hjemme hos hinanden. De er lige flyttet sammen seneste afsnit, hvor de så sidder i sofaen og kigger hinanden dybt i øjnene. Man kan bare fornemme, hun ved godt, hvor skabet skal stå, og han leder bestemt efter, hvor det skab det er, så de kan stå i det sammen. Og der sidder de så og... Altså, jeg tror, det er salgsdirektøren og advokatens måde at råfløjte på at lave et forspil, der siger spar 2, når han siger følgende.
1: Hvor er det fedt, du også har en Red Bull klar.
2: Dem har jeg mange af.
0: Dem har jeg nemlig rigtig mange af. Red Bull så op over det hele, og du må få alle dem, du vil have. Nå, men om ikke andet, næste afsnit er på torsdag. Det begynder at slå sprækker, det ligesom det skal være. Følg med i Gift ved første blik. Og følg med i radioen lige om et øjeblik, hvor du kan glæde dig til hende her. Lis Sørensen, og så tænker du, har du ikke noget nyere? Det kunne jeg godt bruge, det har jeg da. Mester Know It All fortæller Teddy Swims, hedder han. Tak fordi du er med, og skøn dag på jobbet til dig fra os på 100.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil

0: live i Royal Arena den 17. november. Billetter via allthingslive.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmi Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
6: Der er altid hyggeligt i Lyngby Storcenter. Nu er der også uhyggeligt. Du kan løse svære morgåder med dine teens. Du kan også forkæle de små med en feriebillet og en tur i vores kreaworkshop. Og mangler du udklædning til dine små monstre? Eller bare pullovers i uhyggelige mængder? Så ses vi til Halloween i Lyngby Storcenter.
7: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
8: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Lis Sørensen og mine øjne, de skal se. Husker du med lavbud, når du skal til tandlægen? I Vesthimmerland tandpleje, der er de rigtig trætte folk, der bliver væk. Og så er de lavet et tiltag, hvor de har sat et stort glas. Og hver gang der er en borger, der bliver væk, så smider din tandbørste ned i, at glasset er helt fuldt på det billede, TV2 viser frem her. Og så kan man, når man kommer ind til skranken, så stå der med slet skjult dårlig samvittighed over, at man har dummet sig ikke fået afbestilt sin tid på et tidligere tidspunkt. Jeg tænker bare, folk, der kommer derhen og ser de der tandbørster, det er jo dem, som rent faktisk dukker op. Ja, det er bare en tanke herfra. Nå, men for andres skyld, og alles, de kan holde 2 ugers ferie med alle de afbud, der er. Altså, hvis det var, de egentlig havde fri. Vildt, ikke?

slår dig op i ordbogen under Michelle Markussen, så er der et billede af en vinder. En vinder af Radio 100's quiz op på hovedet. Det lykkedes hende i morges og sikrer sig 30 liter brændstof fra Ingo. Hun er god til at gætte ud fra ledetrådet, hvilken person det er, vi tænker på. Du kan gøre det samme i morgen tidlig, og altså være hende eller ham, der løber afsted med brændstof til bilen. Og i disse tider, så er det jo nærmest guld, vi hælder ned i din tank. Tag lyt med. 7.30, det er morgenshowet med Anne Lavendt, med Kasper Borsdal og Simon Roligård i morgen. Lige nu, så er det DAD-tid.

0: Fra en tid, hvor det med at rende i cowboystøvler på ingen måde var sådan illeset, og nogle af dem, der var med til at gøre det til mode, det var D.A.D. Jeg har altid haft for fede fødder til at kunne hoppe ned i på cowboystøvler, hvilket har været... Ja, nu skal vi jo ikke ind i et psykologforløb for mig, men det har været en traumatisk oplevelse. Jeg sidder stadig i min All-Stars stort set og er klar med Alex Horan og Passenger lige om et øjeblik.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Len, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Jeg er Alex Hornens nye passenger. Jeg er stor fan af den. Jeg håber også, den var god til dig. Sådan lige inden vi får parkeret morgenen fuldstændig. Og så skal vi have klippet båndet til en forhåbentligvis dejlig formiddag hen på jobbet. Lidt sol til dig, der har den. Tag og nyde den. Jeg så lige, der bliver kastet om som historier om byvejr. Og endda en hel del millimeter på skemaet, når vi kigger frem mod onsdag. Lige her kigger vi direkte i øjnene på danseorkestret.

0: Du kan blive klogere på, hvordan man i fremtiden skal til at vipse. Det har ikke noget med skadedyr at gøre, men dig, der laver betalinger, hvis du lytter til et nyhedsoverblik, når klokken den bliver 10. Indtil vi når dertil, så når vi til Dizzy Lizzy om lidt med 11:07 p.m., og så skal båndet klippes til den dejlige formiddag, der er i vente for os to.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing.
10: Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Busy og 11.07 p.m. Der er et nyhedsoverblik til dig nu, inden vi starter formiddagen med Leanne Rimes og Can't Fight the Moonlight lige straks. Klokken er 10.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Nu begynder Folketingets åbning med gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke. Klokken 12 begynder folketingsåret officielt med møde i Folketingssalen. Mødet bliver traditionen tro ledet af aldersformanden, det vil sige det nuværende medlem, som har siddet længst tid i Folketinget. I år er det udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som har været medlem af Folketinget i 32 år. Senere vil statsminister Mette Frederiksen holde sin åbningstale. Det er 8. gang, statsministeren skal holde talen for Folketinget og medlemmer af kongehuset. Næste år får vi en ny styrelse for dyrevelfærdskontrol, og hovedsædet skal ligge i Vejen. Det oplyser Justitsministeriet. Placeringen i Jylland er valgt for at komme tættere på landbrugene med grise, kvæg og fjerkræ, hvor kontrolbesøgene oftest laves. Kontrollen har nemlig været for svag og utilstrækkelig, siger justitsminister Nicolai Wammen. Derfor forventer ministeriet at ansætte over 100 nye medarbejdere. Det betyder, at der fremover som udgangspunkt vil være 2 tilsynsførende på hvert kontrolbesøg. Det er besætningsejerne, der skal betale for den styrkede kontrol. Europæiske familier og virksomheder betaler alt for meget for deres energi, og det kalder på handling. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i en tale i EU-parlamentet. Gas- og dieselpriserne er skudt i vejret, og derfor skal vi gøre os fri af fossile brændstoffer. I stedet skal vi satse på grøn energi, der er lavet i Europa, siger formanden. Sidste år producerede vind og sol mere strøm end alle fossile brændstoffer tilsammen. Men det kræver et bedre forbundet elnet, hvis grøn strøm skal nå ud til alle. Forbrugerrådet Tænk har klaget til forbrugerombudsmanden over Red Bull og influenceren Rasmus Søndergaard. Det oplyser Forbrugerrådet i en pressemeddelelse. Sagen handler om, at Red Bull hyppigt markedsfører energidrikke i Rasmus Søndergaards videoer på sociale medier, hvor børn og unge ser med. Men ifølge markedsføringsloven er det ulovligt at markedsføre energidrikke til unge under 18 år. Forbrugerrådet Tænks direktør kalder det for den største overtrædelse af markedsføringsloven, de har set. Rasmus Søndergaard og Red Bull indgik et formelt samarbejde for 3 år siden.
2: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Det bliver mest tørt i de nord- og østlige egne med nogen eller en del sol. Mod sydvest efterhånden risiko for lidt regn her og der. Og så er der temperaturer i vente på mellem 14 og 17 grader.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Man skal lade være med at reklamere for ting, der skader andre mennesker. Heller ikke tobak for den sags skyld. Men selv i gifte første blik sker det.
1: 100% god musik. Radio 100.
4: Hvor er det fedt, du også har en Red Bull klar.
5: Dem har jeg mange af.
0: Ja, næste afsnit her på torsdag kl. 12. Skål!

Jeg er ked af, at jeg ikke har en jingle til det, vi nu skal til nu. Det er en ny feature, der hedder. Det er fandme for dårligt. Og handler i korte træk, det er en historie, jeg har fra TV MidtVest, det her, om Elna, der er gået i Netto for at handle, men ender med at gå derfra i ejerskab. Og så gør Elna, undskyld Elna, Elna, det eneste rigtige, som man kan, når man er en dame, der har krydset de midten af 60'erne. Man går hjem, og så skriver man med caps lock på Facebook. Er der nogen velvoksne mænd, der alligevel skal ned og handle i Netto, så kan I jo tage en kæp med og se, om der er nogen, der skal jæse ud, skriver Elna. Der bagefter fortæller, at hun fortrød, fordi bare spørg min mand, jeg er ikke typen, der bliver hisse. Men hun har simpelthen mødt nogen på 11-12 år, der gik og lavede ballade ned i butikken, og da hun sagde, om ikke de skulle til at gå, så sagde de, det bestemmer du ikke. Og så gik Elna hjem og skrev det, og så læste hun en masse artikler om, hvordan unge mennesker bare er blevet. Det er mig, der finder på her. Det Elna har gjort nu, det er, at hun har rettet henvendelse til en bekendt i politiet og foreslået, at de skal gå derned og købe vand en gang imellem, så politiet ligesom viser sig. Jeg har, og den bliver lidt skør her. Det, du kunne gøre, det var at tage fat i den person, der nu bestemmer nede i Netto-butikken og sige, jeg har haft den her oplevelse. Så kunne det være, at Netto selv skulle håndtere det her. Men hvor er det dejligt med lokal patriotisme til op over begge ører og med lidt Ellie Goulding i radioen efter Fornøjen Blondes.

0: Smækky Måsen, Daily Golding. Det soundtrack der, det kunne et eller andet. Så var der lidt små erotiske tendenser i biffen for damerne. Hvornår kommer der en 8 af 50 Shades? Ja, det må snart ske. Ej, så mange er der nok ikke lavet, men alligevel. Nå, ved du hvad? Vi er havnet i et parforhold her, der er gået galt. Der er en, der har kigget på John og sagt, prøv at høre, det er ikke mig, det er dig, John. Jeg kan ikke længere. Vi to skal ikke være sammen. Og så blev John ramt indvendigt og sagde, okay, så skriver jeg bare en sang. Og det er blevet til You Give Love a Bad Name. Det er mig, der frit har tolket historien bag nummeret, som er fra 86, så du kan høre på Radio 100 lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det perfekte bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 3,65 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 3,65.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Vi er fans af gode fans hos Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
9: Kom til sjov efterårsferie i Fields. Gå på skattejagt og køb det populære børnepas fra kun 70 kroner. Du får blandt andet et minicruise fra Go Nordic Cruise Line samt flotte gaver fra Fields. Butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lill.
12: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nød op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille Charlotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, når man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
11: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

John Bonn, jeg holder meget af dig, og af den her. Jeg husker, min spejderleder havde et kæmpe rygmærke. Jeg tænkte, hun var heavy rocker, hvor der stod Bon Jovi på ryggen. Så rendte hun rundt med at reklame for You Give Love a Bad Name. Det var dengang, ting skulle pakkes ind som battleveste i Stonewash. Kan du huske dengang, Denim havde det? Jeg ved ikke, om det stadig er mode. Kan man få Stonewash i en jeansbutik længere? Jeg ved det ikke. Kønt var det ikke, men det var jeg til gengæld heller ikke. Vi er videre i teksten, og det er vi med Christoffer. Ringer om natten, inden du hører Where is the Love fra The Black Eyed Peas. Dejlig tirsdag.

Black Eyed Peas, Where Is The Love? Den er lige ude for din hoveddør. Nogle gange, så lægger du bare ikke mærke til den. Så står den der, smiler lidt forsigtigt, og det er bare dig, der skal tage næste skridt, ikke? Det kan også være nede hos købmanden. I virkeligheden kan man jo også møde kærligheden, når det er, man et eller andet sted står og kigger på et dejligt stykke oksekød, der er blevet sat ubændigt meget ned. Det kan jeg godt synes er en lille smule kærlighed for mig. God fornøjelse med, hvad end dine frokostplaner er, når det når dertil. Man kunne godt ønske sig, at der var nogen, der havde været så forudseende lige at forberede et eller andet lækkert formiddagssnack-agtigt til kontoret eller stilladset, ikke? Måske så er det dig, der skal hente i dag. Jeg tænker, det er din tur. En tur til Malte Ebert. Vi spiller Sæt Det Fri, efter jeg vil lade lyset brænde her. Der er det tid til radio på Radio 100.

0: Jeg vil lade lyset brænde, og så vil jeg spille et stykke med Malte Ebert lige om et øjeblik. Er der sæt det fri, inden du får at vide, hvordan du kan få 30 liter brændstof ned i din benzin-dieseltank? Sådan i morgen tidlig. Mere info straks.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Vi er fans af gode fans hos Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Jeg har været møgheldig at opleve det her i en liveudgave under en skyfri himmel i løbet af sommeren. Jeg synes, det her nummer, det fungerer perfekt til en sommerdag. Også på en efterårs, hvor solen trods alt heldigvis har fundet frem. Og efter sigende, så skal man altså huske at nyde det i dag, for der kommer altså noget regn. Og hilser på os, men lad os få det klaret, inden der går efterårsferie inden for alvor. Ikke? Vi skal også have klaret en ny runde af vores lille quiz, som har mulighed for at hælde 30 liter brændstof på din tank. Den hedder Op på hovedet, og igen i morgen tidlig, der bliver der smidt ledetråd af sted, og så er det op til dig at lure, hvilken person det er, vi tænker på ud fra de her ledetråde. Hvis du har et rigtigt svar, kommer igennem til studiet, ja, så har du altså vundet sammen med Ingo og morgenshowet, der tæller Anne Lavend, Kasper Forsdal og Simon Roligård. Michelle var den heldige kartoffel i morges. Stort tillykke til hende. Her er Cher

en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Den er jo med i dansktesten, den her. Kan man synge alle sangene på Rasmus Hebachs album, så er man nærmest klar til et statsborgerskab, ikke? Nå, vi er med Under the Bridge efter Ø. Lige om et øjeblik, inden du får et nyhedsoverblik med Roxanne.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Olli fra Gims, læg en besked.
3: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
4: K for nødplan. K for Gims.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Vi er fans af gode fans hos Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen. Og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Works like a Bosch.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
20: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Idi Boss Cargo skiller sig ud
0: Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Et minut over 11. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Roxana er klar med et nyhedsoverblik, og jeg er klar med Alphabeat og en af mine darlings fra det fantastiske band, vi hører The Spell lige straks.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sagiri. Der bør ikke udleveres følsomme oplysninger alene på baggrund af CPR-nummer, navn og adresse. Derfor bør myndigheder, organisationer og virksomheder gennemgå deres processer for kontrol af borgernes identitet. Sådan lyder det fra Styrelsen for Samfundssikkerhed. Opfordringen kommer dagen efter, at Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet meddelte, at uvedkommende havde skaffet sig adgang til ca. 8,8 millioner borgeres oplysninger i CPR-systemet. Styrelsen anbefaler identitetskontrol med eksempelvis MitID, kontrolspørgsmål eller fysisk fremmøde. En test af to autostole viser markante og livsfarlige fejl i sikkerheden, det skriver FDM i en pressemeddelelse. Det drejer sig om modellerne Britax Römer BabySafe Pro med VarioBase 5Z og X-Kit MiniKit Core. I en test af en frontalkollision kunne selespænderne ikke holde til belastningen. I det ene tilfælde blev testdukken kastet ud af stolen. Derfor advarer FDM mod at købe og bruge stolene. Foreningens bilredaktør anbefaler, at man forsøger at få byttet stolen hos forhandleren, hvis man allerede har købt den. X-Kit har indstillet salget, mens Britax Römer for nu undersøger sagen nærmere. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen advarer mod at skære i det rekordstore udspil til EU's næste budget. I en tale til EU-parlamentet siger hun, at store besparelser kan ramme vigtige områder som forsvar og konkurrenceevne. Udmeldingen vækker dog næppe begejstring herhjemme. Danmark og flere andre lande kæmper for at få skåret i budgettet. Ifølge beregninger fra Finansministeriet kan det nye budget ende med at give de danske skatteydere en stor ekstra regning. Den lyder på lidt over 15 milliarder kroner om året. MobilePay er under forvandling og skifter næste år navn. Den 12. januar vil betalingsappen få navnet Vipps. Det oplyser selskabet bag. Allerede i dag vil flere blandt de knap 4,7 millioner brugere herhjemme se logoet skifte udseende. Brugen af selve appen vil dog ikke ændre sig, lyder det.
2: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver mest tørt i de nord- og østlige egne med nogen eller en del sol. Mod sydvest efterhånden risiko for lidt regn her og der. Og så er der temperaturer i vente på mellem 14 og 17 grader.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Vi skal om et øjeblik have fyret gang i det musikalske induktionskomfur sammen med Katinka og Kogeplade efter Alphabeat her.
3: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg synes, det er mærkeligt. At vi skal til at vende os til noget nyt. Sådan har jeg det generelt, og der vil jeg ønske, at Margrethe kunne komme med nogle gode råd. En ting er, at vi måske skal til at vende os til, at folk de prøver at snyde os med vores CPR-nummer, men nu skal vi også til at vende os til at kalde MobilePay noget andet. Det var også noget, som fik morgenshowet op af stolen i morges. Det var det altså, hvor snakken kom for det her med, at man ikke længere kan sige MP.
1: Jeg kan ikke sende jer en MP-anmodning. Nu skal jeg vipse jer, eller hvad?
2: Ja, det er virkelig. Ja, det er rigtigt, fordi det var blevet et usangsord, ja. Stort set. Skal lige MobilePay dig?
3: Ja. Ja. Det er rigtigt.
2: Skal jeg vipse dig?
3: Nu skal jeg vipse.
2: Nej, du skal lade mig være. Du skal lade mig være, skal du?
1: Pas på min intimsfære for helvede.
3: Jeg skal ikke vipse så
2: dig. Nej, det er den nye hjemmeis, det her. Det er ikke godt.
1: Nej.
2: Det var også det. Det lå rigtig godt i navnet. Der er is, og det kommer hjem til dig. Du skal hedde frost eller frost. Det kommer til at skifte igen. Hold da op.

0: Lucas Graham og You're Not There. Dejlig dag på jobbet til dig. Knurrer din mave? Måske det er, fordi du er sulten efter Whitney Houston. Som lige om et øjeblik glæder sig til at stille den musikalske lille småsult, du har sammen med Sombra og Homebreaker. Ved du hvad? Det er din gave, fordi du lytter med. Jeg håber, du har en god tirsdag.
1: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Volmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjeld. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
13: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

Whitney Houston, I Wanna Dance. Nu er der en blodfærdighedskrænker, der har meldt sig selv til politiet. Som angivelig. Og altså, har jeg blottet sig i en Harald Nyborg-butik den 18. august i Kalundborg. Så Harald Nyborg alligevel. Det er jo... Nå ja, men det er jo ikke, fordi man forventer, at der er mange damer der, men på den anden side, det er der jo nok alligevel, og jeg ved selvfølgelig heller ikke, hvem han har blottet sig for. Det kan også have været en ansat, det skal der ikke. Men lad være med det. Jeg vil citere en af min mors kollegaer, der i Tidernes Morgen var ude for det, der havde været så forfjamsket, men dog fået råbt til manden, der udsatte hende for den ubehagelige oplevelse. Kan du så pakke tistøjet sammen? Og det havde han gjort. Så det skrev der den bag øret og råbte ind i ansigtet på en eventuel blotter, du skulle møde på din vej. Det virkede i hvert fald i Roskilde-området, skulle jeg hilse at sige.

Når en sang ligesom kan finde ud af at kramme ens ører, så ved man det et stykke med dig, dog. Du hørte Thank You, og lige om lidt, så er det The Animal Song-tid fra Savage Garden efter Juan Fante og Kaka her.

0: The Animal Song fra Savage Garden. Jeg læser nu, at den store usæderkop er blevet kønsmoden. Så skal der eddermame bare findes en mage eller to. Og det gør altså, ifølge TV2-nyhederne, at edderkopper så store som underkopper besøger de danske stuer nu. Så har de en person stående med en edderkop, der fylder en pegefinger og en langfinger. Og det, jeg snakker med min kollega Elias om, det er nok underkopper i et dukkehus, der er tale om her, for ellers så skal der alligevel noget til. Eller der er tale om en kyklop, der holder selve edderkoppen her. Jeg tror ikke, du skal være så bange. Det lyder så voldsomt. En underkop, nu ved jeg ikke, hvad for en størrelse I ruller med derhjemme, men der skal alligevel en svær størrelse edderkop til. Så begynder jeg også at blive smånervøs, hvis der mødes med sådan en i gangen på vej i seng. Ikke? Så nattis er sporadisk på gulvet. Jonah Blacksmith og Mægtes, lige om lidt, så er der Saw You Dancing.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100. Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Gør dig klar til The Prodigy. De legendariske Big B-pionerer er tilbage med en af efterårets vildeste koncerter. Oplev dem live i Royal Arena den 17. november. Billetter via allthingslive.dk.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
16: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde.
2: For det, der sker, når I lige får en genstand, så får selvtilliden lige sådan nøk op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal vi have en lille shot Lotte? Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her, en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, og man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Hej Elias, og velkommen.
1: Hej Anders, tak skal du have.
0: Du får ikke set gifte ved første blik,
1: vel? Nej.
0: Det synes jeg er lidt synd.
1: Hvorfor?
0: Her er der parne, de er flyttet hjem til hinanden nu, ikke?
1: Nå, det
0: gør de.
1: Ja, det er det med.
0: Her har de sat sig i sofaen, det er advokaten og salgsdirektøren. Det er jo unge fremadstormende par, vil jeg sige, ikke?
1: Advokaten og salgsdirektøren. Ja. Det lyder som sådan en sitcom for overklassen.
0: Det kan også godt være, det er. Nå, men de sætter sig i sofaen og skal have den der snak om, hvor dejligt det er at være her.
1: Ja.
0: Og der er følgende replik at høre.
2: Hvor er det fedt, du også har en Red Bull car.
3: Dem har jeg mange af.
1: En hvad? En Red Bull car?
0: Nej, en Red Bull klar.
1: Du er en Red Bull klar?
0: Nej, hun sætter en Red Bull til ham på bordet.
1: Hold op.
0: Og så ser hun igen. Det gør vi lige.
3: Dem har jeg mange af.
0: Kan du høre fløjten i det?
1: Dem har jeg mange af.
0: Ja.
1: Der er en til dig, hvis du nu laver et eller andet, så du bruger en masse kræfter og brug for noget ny energi, ikke?
0: Yes.
1: Så får
0: du
1: en Red Bull.
0: Men det er fordi, de dyrker meget sport.
1: Nå ja, de dyrker meget sport.
0: Yes.
1: Jeg ved, om det er det, de er blevet castet på. De er bare begge to. Jeg elsker Red Bull. Ej, det gør jeg også. Ej, hey, der har vi matchet.
0: Der har vi
1: det
0: matchet.
1: Det er det, der binder dem sammen.
0: Ja, og det er product placement i bedste sendetid.
1: Ja, ja.

0: Maroon 5 og Memories. Jeg hedder Anders, og vi tak for i dag, og håber, du får en skøn tirsdag. Nyd solen, hvis den er der, hvor du er. Elias, han er din radio her på den anden side 12. Vi høres ved.
1: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Mmm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
12: Velkommen, Isabella.
13: Tak.
12: Du havde en bil, der brød sammen.
13: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
12: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
13: Klart.
12: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Nu, kl. 12, begynder folketingsåret officielt med møde i Folketingssalen. Mødet ledes af aldersformanden, det vil sige det nuværende medlem, som har siddet længst tid i Folketinget. I år er det udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, som har været medlem af Folketinget i 32 år. Senere vil statsminister Mette Frederiksen holde sin åbningstale. Derudover vil Moderaternes Henrik Frandsen blive valgt til posten som Folketingets næste formand. Det sker, selvom flere blå partier mener, at han ikke har erfaring nok til posten. Vores CPR-system er forældet. Derfor bør vi kigge mod Sverige eller Holland, hvis systemet skal udvikles til at være tidssvarende. Det mener Rådet for Digital Sikkerhed, skriver TV2. I går kom det frem, at 8,8 millioner CPR-numre er blevet lækket. Siden har digitaliseringsminister Christina Egelund meldt ud, at en sikkerhedsgennemgang er iværksat. Rådet for Digital Sikkerhed foreslår at indføre et system, der ikke kan bekræfte en persons identitet. Det vil gøre det mere værdiløst for hackere og andre, der kan misbruge vores oplysninger. Familier og virksomheder i Europa betaler alt for meget for deres energi. Men det skal der gøres noget ved, siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i en tale i EU-parlamentet. Gas- og dieselpriserne er skudt i vejret, og derfor skal vi gøre os fri af fossile brændstoffer. I stedet bør vi satse på grøn energi, der er lavet i Europa, siger formanden. Sidste år producerede vind og sol mere strøm end alle fossile brændstoffer tilsammen. Men det kræver et bedre forbundet elnet, hvis grøn strøm skal nå ud til alle. Der er blevet sat en midlertidig stopper for en håndbog om LGBTQ+-venlig praksis, der er tiltænkt som et opslagsværk for ansatte i sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. Det skriver DR. I går mødtes regionens forretningsudvalg, og flere partier var utilfredse med lommebogen, der derfor ikke er blevet godkendt. På mødet stillede Venstre dog et ændringsforslag om at rette sproget i bogen, som fik støtte fra flere partier. Ændringsforslaget skal nu derfor ifølge DR behandles på et regionsrådsmøde.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: Det bliver mest tørt i de nord- og østlige egne med nogen eller en del sol. Mod sydvest efterhånden med risiko for lidt regn her og der. Og så er der temperaturer i vente på mellem 14 og 17 grader.
2: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Jeg hedder Elias Elliot, og hvad er det, der er hvidt og krøllet og godt kunne ligne kønshårene på en snemand? Det finder du ud af lige om lidt.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Lige lidt, der er jeg klar med nyhedsquizzen, men først har jeg fået besøg af Anders Aagaard. Hej, Anders.
1: Goddag, min mand.
0: Min lille nudel.
1: Åh, oh, nej.
0: Det er international nudeldag i dag. Nudeldag! Altså, ja. De der lækre nudler, man spiser.
1: Det kan næsten ikke være i det.
0: Ja,
1: det, der er sket, det er, at vi for til sommer, det 2 år siden, vi tog til Japan, familien og mig.
0: Ja.
1: Alle børnene elskede Ram, undtagen Anders. Han ville hellere en tur til Randers næste år i hvert fald.
0: Mm-hmm.
1: Er du sindssyg? Det er gået, der er gået nudel i alt hjemme hos os. Glasnudler, ægnudler, you name it nudler. Nudel.
0: Og du er træt af nudler?
1: Jeg er så træt af nudler, hvis jeg synes, den dag burde fjernes.
0: Ved du, hvad jeg synes, du skulle gøre?
1: Nej.
0: Jeg synes, du skulle give dig selv sådan en rigtig dejlig selvforkælelsesdag. Gå i svømmehallen. Lad dig flyde rundt på vandet med en svømmenudel om halsen.
1: Det synes jeg er ulækkert. Men ja. Altså, det sjove er jo, jeg har jo altså, kun kærlighed til års for spaghetti, ikke også?
0: Ja.
1: Altså, det synes rigtigt. Jeg.
0: Og det er jo egentlig det samme.
1: Det er jo den europæiske nudel, bare lavet på mel i stedet for ris, ikke?
0: Du må bare ikke sige det til en fra Japan eller Kina.
1: Ej, de bliver sindssyge.
0: Eller en italiener, tror jeg faktisk.
1: Ej,
0: men vi ved det jo godt. Vi kender jo sandhed.
1: Ja.
0: Vi ved, hvordan verden hænger sammen, ikke?
1: Men nudel.

0: Budapest var det her fra George Ezra, og lige nu er åbningen af Folketinget i fuld gang. Mette Frederiksen, hun står netop nu og holder åbningstalen. Og jeg må indrømme, at der var faktisk et øjeblik, jeg sad her og fulgte med, mens vi hørte musik, som virkelig rørte mig. Der skal heller ikke altid så meget til, men på et tidspunkt, så adresserer hun hendes far, som sidder blandt tilskuerpladserne, takker ham for at være kommet hele vejen, siden I taget toget fra Aalborg tidlig i morges, selvom han er ramt af kræft og er en ældre herre. Og så takker hun ham for det. Og det var et meget rørende øjeblik, man kunne se, han var meget rørt, og Mette Frederiksen var også meget rørt, og jeg blev også meget, meget rørt. Lige om lidt, så er jeg klar med nyhedsquizzen, der ikke har noget at gøre med Folketingets åbning, men en anden nyhed, der har været ude i dag, det er efter Michael Cimbello lige om lidt.
1: Mors specialsupper. Vel med asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyr.

0: udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MG'er 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
1: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
2: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
5: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Maniac var det her fra Michael Cimbello. Og jeg ved ikke, hvor meget du har fulgt med i nyhederne i dag. Hvis du overhovedet ikke har fulgt med, så ligger der måske en lille udfordring lige nu i min nyhedsquiz. Og hvis du har fulgt rigtig meget med, så kan du bare glædes dig over og give dig selv et klap på skulderen over, at du følger så godt med, som du gør. Jeg har nemlig fundet en af nyhederne fra i dag og lige lavet om til en lille hurtig nyhedsquiz, du kan sidde og gætte med på. Og i dag, der kom det frem, at MobilePay skifter navn. Og dagens nyhedsquiz er et ganske enkelt spørgsmål. Hvad skifter MobilePay navn til? Skifter de navn til Knips? Skifter det navn til Vips, eller skifter det navn til Reps? Altså, hvad skifter MobilePay navn til? Du får svaret lige om lidt.

dejlig tur til Portugal, fik du det her i selskab med Benjamin Hav, hvor jeg er i fuld gang med min eftermiddags nyhedsquiz. Jeg har taget en af nyhederne fra i dag og lige lavet om til en hurtig 60-svars-quiz, og dagens spørgsmål er, at MobilePay skifter navn, men hvad skifter de navn til? Skifter de navn til Knips? Skifter de navn til Vips? Eller skifter de navn til Rips? Det rigtige svar er, lidt kedeligt, Vips. Jeg synes, det kunne være sjovt, hvis det var Rips. Eller Rysteribs, for den sags skyld. Nej, men det her skifte kommer efter, at MobilePay i Danmark og i Finland i 2022 gik sammen med norske Vips for at skabe en fælles nordisk mobil wallet, der kan bruges i alle nordiske lande. Så den bør vel udtales Vips, eller noget af den stil. Så den her nye Vips kommer altså til at hedde det samme i alle lande, hvor den også kan bruges, og det er jo egentlig meget smart. Men det er altså ikke sådan, du kan tage til Sverige i morgen eller efterårsferien, som jeg selv skal, og så bruge MobilePay eller Vips derovre. Nej, skiftet sker først den 12. januar. Så længe skal du ikke vende på Nephew, som du allerede kan høre, så er de i fuld gang her. Du får dem på Radio 100 med igen og igen og

0: Igen og igen. Og fra Nephew på Radio 100. I den her uge, hvor ugens komiker er Daniel Lille, og lige om lidt, så kan du finde ud af noget, som du ikke regnede med, du skulle finde ud af i dag. Nemlig, hvad der virkelig, virkelig vinder, virkelig får ilden til at brænde under Daniel Lille. Hvad der virkelig, virkelig tænder ham. Find ud af det efter Scarlet Pleasure og Sharma lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
0: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
0: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i min hjegle.
0: Til længe.
3: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Et dejligt nummer. Scarlet Pleasure med Sharma var det her på Wide Awake. I den her uge, der er Daniel Lille, ugens komiker her på Radio 100. Og der er i den grad noget, som gør ham rigtig, rigtig, rigtig, rigtig glad. Fordi Daniel, han laver rigtig mange firmajobs. Og nogle gange, så er det lidt udfordrende at finde på noget sjovt at sige, hvis det her firmajob arbejder med noget, der er så nichet, at man tænker, ja, ja, det holdt op. Det var godt nok vildt. Og det er lige præcis det, han fortæller om i 100% komiker. Prøv at høre her engang.
1: Altså på et tidspunkt optrådte jeg for en afdeling i Novo Nordisk, hvor de siger, kan du lave noget sjovt med det, du laver? Så siger, prøv at høre, det kan jeg sagtens. Det har jeg gjort 1000 gange før, så hvorfor skulle jeg ikke det? Mm. Så hvad laver I? Så siger de, kender du en sprøjte? Så siger, ja. Og med, altså med kanyle, ikke? Ja. Og siger, godt, I laver sprøjter? Nej, nej, nej, nej. Du ved, der er kanyle nede i bunden. Så siger, okay, I laver kanyler. Nej, nej, nej, nej. Der sidder sådan en lille ting, hvor man skruer kanylen fast, sådan en lille plastik ind. Så ja, det er den, vi laver.
0: Det hedder med specifikt.
1: Ja, og det er nemlig det, og så bliver det lige pludselig, det kan jo ikke knække.
0: Ja.
1: Men når man så knækker den,
0: ja,
1: den, det er jo det fedeste.
0: Ja, men så hvis du synes, at dit arbejde er udfordrende, så bare lyt til Daniel Lille, som du kan høre meget mere til i podcasten 100% komiker, der er ude lige nu. Siger Jean-Paul er klar, lige efter Richard Marx.

0: Cheap Thrills fra Sia og Jean-Paul. Og lige om lidt, så kan du høre, hvordan selv en af verdens absolut største skuespillere ikke kan garantere en films succes. Det er efter et nyhedsoverblik, som er på vej til dig lige om lidt, og det er Miss Lizzy, som kommer til dig lige straks med Love is a Loser's Game.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen er biler. Altid godt kørende.
10: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
15: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
16: Wow!
15: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
16: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
22: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får selvtillidende lige sådan ned op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, da det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, når man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
21: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri.
2: Som ventet afløser Henrik Frandsen fra Moderaterne Venstres Søren Gade som formand for Folketinget. Det har et flertal i Folketinget besluttet efter en afstemning i Folketingssalen. Afstemningen fandt sted umiddelbart efter åbningen af Folketinget, som bliver overværet af blandt andre kong Frederik og dronning Mary. Allerede før i dag stod det klart, at regeringen havde politisk opbakning til at gøre Henrik Frandsen til formand. Der var nemlig opbakning fra regeringens ene støtteparti, Enhedslisten. Følsomme oplysninger bør ikke udleveres alene på baggrund af informationer som CPR-nummer, navn og adresse. Derfor bør myndigheder, organisationer og virksomheder nu gennemgå deres processer for kontrol af borgeres identitet. Sådan lyder det fra Styrelsen for Samfundssikkerhed. Opfordringen kommer efter, at Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet i går kunne meddele, at uvedkommende havde skaffet sig adgang til ca. 8,8 millioner borgeres oplysninger i CPR-systemet. Styrelsen anbefaler identitetskontrol med eksempelvis MitID, kontrolspørgsmål eller fysisk fremmøde. FDM advarer i dag mod to autostole. En test af stolene viser nemlig markante og livsfarlige fejl i sikkerheden, det skriver organisationen i en pressemeddelelse. Det drejer sig om modellerne Britax Römer BabySafe Pro med VarioBase 5Z og X-Kit MiniKit Core. I en test af en frontal kollision kunne selespinderne ikke holde til belastningen. Derudover blev testdukken i det ene tilfælde kastet ud af stolen. Organisationens bilredaktør anbefaler, at man bytter sin stol, hvis man har købt den. X-Kit har indstillet salget, mens Britax Römer for nu undersøger sagen nærmere. Forbrugerrådet Tænk har klaget til forbrugerombudsmanden over Red Bull og influenceren Rasmus Søndergaard. Baggrunden er, at Red Bull hyppigt markedsfører energidrikke i Rasmus Søndergaards videoer på sociale medier, hvor børn og unge ser med. Og ifølge markedsføringsloven er det ulovligt at markedsføre energidrikke til unge under 18 år. Forbrugerrådet Tænks direktør kalder det for den største overtrædelse af markedsføringsloven, de har set.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det bliver mest tørt i de nord- og østlige egne med nogen eller en del sol. Mod sydvest efterhånden er risiko for lidt regn her og der. Og så er der temperaturer i vente på mellem 14 og 17 grader.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Selv ikke en af verdens største skuespillere kan garantere en films succes. Det gælder blandt andet Tom Cruise. Hvor mere om det om lidt?
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Han er især blevet superberømt for sin rolle som Ethan Hunt i Mission Impossible-filmene, men det lader til, at han står over for en mission, som måske ikke er så let at løse. Det er selvfølgelig Tom Cruise, som er aktuel med den sorte komedie Digger. Og det er en film, som jeg stadigvæk, vil jeg sige, lige meget hvad jeg fortæller nu, glæder mig ret meget til at få set. Men det er en film, der er styrtet direkte ned i biografernes økonomiske afgrund, kan man godt sige. Fordi filmen, den kostede angiveligt mellem 160 og 180 millioner dollars at lave. Og dertil så kommer også lige 100 millioner dollars i markedsføring. Men i åbningsweekenden, der solgte den kun billetter for 8 millioner dollars i USA og 20 millioner på verdensplan. Og ifølge branchebladet Variety, så skal filmen her dække op omkring 300-350 millioner dollars, bare for at gå i nul. Og som det ser ud nu, så kan det altså ende med at tabe mellem 150 og 200 millioner dollars på filmen. Og nogle af problemerne, mener de kloge folk, er, at anmeldelserne har været lunkne, og publikum ikke været super begejstret, og selvom Tom Cruises navn står øverst på listen, er det åbenbart ikke nok til at hive folk ind. Og ved du hvad, jeg har det faktisk sådan, at det kan godt være, jeg glæder mig stadig til at se Tom Cruise i en fuldstændig vanvittig rolle, der er ude af hans normale comfort zone, fordi lige meget hvordan man vender drejer det, så er han en virkelig dygtig skuespiller. Så jeg kommer stadigvæk til at give Digger en ordentlig chance, når lige får tid mellem børn og familie og alle de her ting. Men umiddelbart så går det ikke super for Tom Cruise i den henseende i hvert fald. Lige om lidt her på Radio 100, der har jeg Walk the Moon klar til dig med Shut Up and Dance, og så også Seal, som du får lige her, med den skønne Kiss from a Rose. Rigtig god tirsdag eftermiddag.

0: I morgenshowet kunne høre deres skønne betragtninger om den her ting, at MobilePay nu skifter navn til Vipps. Fordi vi er blevet vant til at sige, at jeg MobilePay'er lige. Det er blevet sådan et udsagnssum. Men hvad skal vi nu til at sige, og er det noget, der holder? Det kan du høre morgenshowets bud på efter Belinda Carlisle lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
0: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
0: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Til
0: længe.
3: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen er biler. Altid godt kørende.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Jeg er ikke derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kom til show.

0: butikker. For 140 kroner får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Med din næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Heaven is a Place on Earth var det fra Belinda Carlisle, og i dag kom nyheden frem om, at MobilePay skifter navn til Vipps fra den 12. januar. Og der havde morgenshowet tidligere i dag faktisk en meget god pointe i forhold til, hvordan vi har omtalt MobilePay, og lige pludselig skal til at ændre måden, hvor vi snakker om at overføre penge via MobilePay på.
1: Så skal jeg kan ikke sende jer en MP-anmodning, nu skal jeg vipse jer, eller hvad?
2: Ja, det er virkelig. Ja, det er rigtigt, fordi det var blevet et usangsord, stort set. Skal lige MobilePay dig?
3: Ja. Det er rigtigt.
2: Skal jeg vipse dig?
3: Nu skal jeg vipse.
2: Nej, du skal lade mig være. Du skal lade mig være, skal du.
1: Pas på min intimsfære for helvede.
3: Jeg skal ikke vipse så dig.
2: Nej, det er den nye hjemmeis, det her. Det er ikke godt.
1: Nej.
2: Det var også det. Det lå rigtig godt i navnet. Der er is, og det kommer hjem til dig. Det skal hedde frost eller frost, eller det kommer til at skifte igen. Hold op.
0: Så bliver bare spørgsmålet, om de river tilbage til MobilePay eller noget helt tredje. Det var altså fra morgenshow, som du kan høre meget mere til igen i morgen tidlig fra klokken 6. Lige her på Radio 100. Se, vi er klar til dig om lidt efter Alex Warren med Fever Dream. How

Savia. Denne her skønne tirsdag eftermiddag på Radio 100 med I Surrender. Og lige om lidt, så har jeg et nummer fra et dansk orkester, som jeg tror næsten også bliver overrasket over, hvor stor en succes deres single fik tilbage i 1993. Hvem det er, det kan du høre lige efter. Loreen, her med Euphoria.

0: Danser med drengen, der sparkede døren ind til musikscenen tilbage i 93 med den her, hvor længe vil du ydmyge dig over om lidt, og så har jeg besøg af Mi Kyster, eftermiddagsvært lige her på Radio 100, som er klar med en helt ny omgang med Millennial efter 14. Hun er på besøg efter Abbott Heath og Darlene lige om lidt.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
13: Wow!
12: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Albert Heath og Dalin var det her med Lille Hus i Jylland og Mie Kyster.
1: Hej Elias.
0: Hej Mie, du er klar med en ny omgang Millennial på den anden side af 14, hvor du i dag blandt andet ser nærmere på nogle af de film, der kom i 2002.
1: Lige præcis.
0: Og der er jo en af mine absolutte yndlingsfilm, som havde premiere det år, nemlig den første Ringenes Herre-film, Eventyret om Ringen. Ikke?
1: Lige præcis, du er en Ringenes Herre.
0: Ja, det var jeg også før filmene, og så gjorde filmene ikke min kærlighed til hele det univers mindre.
1: Nej, okay, så du har læst bøger og set samlet film.
0: Jeg har set alle filmene. Ser dem kun i Extended Editions. Jeg sætter gerne 12 timer af til at se alle tre film. Og lige indlagt, altså 14 timer, så er det med pauser, ikke? Snackpauser. Det nyder jeg at gøre.
1: Ja, okay. Jamen, jeg må med skam og kendel. Jeg har aldrig nogensinde set trilogien.
0: Hvad sagde du?
1: Altså, jeg har ikke lige fået det set.
0: Nå.
1: Det er ikke lige nået de sidste, hvad, snart 25 år. Det er ikke lige sådan.
0: Mie Kyster, du er klar lige på den anden side af 14. Det er godt. Hej, hej.
1: Farvel.

0: Pink og What About Us fik du lige på Radio 100. Jeg hedder Elias, er på vej ud, men er tilbage i morgen kl. 12. Mie Kyster, hun er klar med en ny omgang med Millennial lige på den anden side af 14. Jeg vil bare ønske dig en skøn tirsdag. Vi høres ved.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
15: Spil ansvarligt.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
21: På
0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: programmet præsenteres af 365 Discount. Vi ses i din lokale discountbutik.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Arnepensionen skal hæves med 3.000 kroner om måneden. Det fremgår af regeringens lovprogram, som blev offentliggjort i dag. Lovforslaget skal behandles allerede i november, og samtidig så vil regeringen fastholde adgangen til tidlig pension for årgangene 1963 til 1965. Efter nytår står Stor Bededag så for tur. Her vil regeringen fremsætte det lovforslag, der skal genindføre helligdagen fra 2030 af. Det skal ikke længere være nok at oplyse navn, adresse og CPR-nummer for at få adgang til følsomme oplysninger. Det anbefaler Styrelsen for Samfundssikkerhed efter det omfattende CPR-læk. Myndigheder og virksomheder bør nu bruge ekstra identitetskontrol som MitID, engangskoder eller i særlige tilfælde kræve fysisk fremmøde med legitimation. Opfordringen kommer efter uvedkommende fik adgang til oplysninger om omkring 8,8 millioner personer i CPR-systemet. Flere sager om udledning af spildevand er sat på pause, og samtidig vil sagsbehandlingstiden stige. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse i dag. Det sker efter en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i august. Her kom det frem, at en virksomhed i 2025 havde fået tilladelse til at udlede kølevand på et mangelfuldt grundlag. Og det tvinger nu styrelsen til at ændre sin praksis. Det fremgår ikke, hvor mange sager, der er blevet ramt, eller hvor længe arbejdet vil stå på. Miljøstyrelsen oplyser, at berørte virksomheder vil blive kontaktet direkte. Samtidig vil afviklingen af sagspuklerne blive mærkbart negativt påvirket. En håndbog, der skulle hjælpe ansatte i sundhedsvæsenet med at møde LGBTQ+-patienter, er blevet bremset i Region Syddanmark. Det skriver DR. Et flertal i regionens forretningsudvalg vil have sproget ændret, før bogen kan godkendes. Ifølge regionrådsformand Bo Liebergren fra Venstre, så skal udgangspunktet være, at der er to køn, og han ønsker ikke det, som han kalder for woke sprogbrug, som det kønsneutrale pronomen han. Håndbogen skal nu behandles i regionrådet.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Det klarer op i løbet af dagen med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 14 og 16 grader.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18+, spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
1: Hvor klokken nu har passeret 14, det betyder, at det er blevet min tur til at stå i studiet. Jeg hedder Mie Kyster. Velkommen til Millennial.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Back to the 80s var det her fra Aqua. Endnu en gang velkommen til Millennial. Mit navn det er Mie Køster, og det er jo selvfølgelig en stor dag i dag, fordi Folketinget det er altså nu åbnet. Og Kong Frederik og Dronning Mary de var jo selvfølgelig til stede i Folketingssalen, men jeg læste altså, at det var lige før, at de ikke kunne komme hen til deres pladser her tidligere i dag. Fordi de sidder jo selvfølgelig i kongelogen i Folketingssalen. Og denne kongelogen, den var altså spærret af med sådan en tyk rød snor, du ved, som hænger fra en lille stolpe hen til en anden stolpe, sådan så de mennesker, der sjovt nok ikke var kongelige, de ligesom ikke lige kom til at tage de kongelige pladser der i kongelogen. Der skete så det, at denne her røde snor, den var ikke blevet fjernet, da kongen og dronningen, de ligesom ankom til Folketingssalen. Så noget, det tager Frederik og Mary jo ikke så tungt. Det var tydeligt, man kunne se på dem, de tænkte, prøv at høre, den her snor, den fjerner vi bare selv. Det skal ikke være noget problem, det her. Så prøver Frederik så at fjerne den her røde snor, så de ligesom kan komme ind til deres pladser. Det lykkedes så ikke rigtigt. Han fumler lidt med det. Lykkedes ikke. Så prøver Mary så at fjerne den her tykke røde snor. Hun kan heller ikke få den her røde snor væk. Og der tænker jeg, det er jo næsten synd, at Roskilde Festival ikke kendte til den her røde snor, dengang de havde problemer med, at folk de væltede hegnet før tid. Den virker meget, meget svær at få af, den her røde snor. Heldigvis så får de altså assistance. Det lykkedes. Frederik og Mary de blev placeret godt i kongelogen, og jeg kunne altså følge med, da Folketinget det officielt åbnede. Heldigvis for det. Velkommen til Millennial. De siger, bare trylle drik i vandet, der hvor du er vokset op.

Tirsdag er jo en af ugens rigtig gode dage, fordi det er selvfølgelig den dag, hvor der kommer en ny episode af podcasten 100% til komikere. Og den nyeste episode er selvfølgelig med ugens komiker Daniel Lill. Og Daniel Lill, han har altid haft sådan en følelse af, at scenen, den har kaldt på ham. Men hvordan han officielt er endt på rigtig mange scener, det kan du altså blive meget, meget klogere på i den nyeste episode af 100% Komiker. Og den finder du enten i vores Rayo-app, eller der, hvor du normalt lytter til podcast.

0: Lige om et øjeblik, så skal vi en tur i Millennial-tidsmaskinen, og i denne her uge, der har jeg jo fokus på år 2002, og vi kan selvfølgelig ikke se tilbage på år 2002, uden lige at tale lidt om de film, der havde premiere det år. Og det er selvfølgelig det, vi skal her lige om et øjeblik, hvor Tracy Chapman også er på vej til dig med Fast Car.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Gør dig klar til The Prodigy. De legendariske Big Beat-pionerer er tilbage med en af efterårets vildeste koncerter. Oplev dem live i Royal Arena den 17. november. Billetter via allthingslive.dk.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud

0: Også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklitter, når kvalitet betyder alt.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: brightest way. Tracy Chapman var det her med Fast Car.
1: Millennial Tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og i denne her uge, der ser vi jo tilbage på år 2002, og vi kan naturligvis ikke se tilbage på et år uden lige at nævne, hvilke film, der fik premiere det år. Og 2002 var altså endnu et rigtig, rigtig godt filmår, fordi en af de film, der udkom, det var altså Spider-Man. Og der findes jo et hav af forskellige Spider-Man-film efterhånden, men som den millennial, jeg er, så synes jeg jo, at Spider-Man tilbage fra år 2002 er den sådan helt rigtig Spider-Man. Det mener jeg i hvert fald. Og det er jo selvfølgelig den film, hvor Spider-Man altså spilles af Tobey Maguire. Og det er også den film, hvor at Kirsten Dunst altså spiller Mary Jane. Og jeg indrømmer, jeg er ikke sådan den helt store Marvel superhelte pige, men lige præcis denne her Spider-Man, den første tilbage fra 2002, den kan jeg ret godt lide, fordi jeg synes, den har sådan, du ved, et tilpas mængde superhelte fokus. Men denne her Spider-Man, den blev altså også en kæmpe stor succes, og var faktisk den første film nogensinde til at tjene mere end 100 millioner dollars på premiere-weekenden. Der er efterhånden jo kommet rigtig, rigtig mange forskellige Spider-Man-film til, men Tobey Maguire, han vendte altså tilbage i hovedrollen som Spider-Man 2 gange efter den første her i år 2002. Han fik rollen igen både i år 2004 og i år 2007. Spider-Man var bestemt ikke den eneste succesfulde film tilbage fra år 2002. Vi skal tale meget mere film. Det skal vi her lige om et øjeblik. Men allerførst, så er der mere god musik til din eftermiddag. Det er Apaka, der er klar til dig med Flue i et spænd.

0: Flue i et spind. Det var selvfølgelig Apaka, du fik her på Radio 100.
1: Millennial tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og vi er i fuld gang med at se tilbage på 2002, og det er altså film, der er fokus på i dag. Og den mest sete biograffilm tilbage fra 2002 havde faktisk premiere tilbage i december måned 2001. Men det var altså Ringenes Herre, eventyret om ringen, som med over 1 million solgte biografbilletter, altså blev den absolut mest sete biograffilm det år. Og filmen var jo selvfølgelig den første film i Ringenes Herre-trilogien, og den blev selvfølgelig ikke bare en succes herhjemme i Danmark. Den blev altså en massiv succes verden over. Filmen fik hele 13 Oscar-nomineringer og vandt altså 4 Oscar-statuetter. Og den anden film i trilogien fik altså premiere ret præcist et år efter den første i december måned 2002. Og den tredje film i serien, den fulgte sig efter året efter igen, kan man sige, december måned 2003. Og jeg må jo altså med skam i stemmen erkende, at jeg aldrig nogensinde har fået set Ringenes Herre-trilogien. Og jeg ved godt, ja, det er for dårligt, at jeg i en alder af 33 år altså aldrig nogensinde har fået set denne her trilogi. Men det kan altså være, at det skal være et mål for mig, at inden jeg fylder 34 år, så skal jeg have fået set alle tre Ringenes Herre. Det kunne godt være sådan en målsætning for mig. I morgen, der skal vi selvfølgelig igen i Millennial-tidsmaskinen, og der skal vi jo igen tilbage til 2002, og der er nogle, skal vi kalde det, popkulturelle nyheder fra året, der er i fokus. Lige nu, så er det Take That, der er i fokus.

0: altid dejligt med lidt boybandsoner her til eftermiddagen. Take that og Back for Good. Og lige om et øjeblik, så er The Rasmus på vej til dig med In The Shadows.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
18: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Girls og In The Shadows, hvor Taylor Swift ligger klar her på playlisten. Og hun er altså igen tilbage på toppen af hitlisterne, fordi forrige fredag, der udgav hun altså The Life of a Showgirl, The Encore Version. Basically er det jo en genudgivelse af det album, som hun udkom med her for ret præcist et år siden. Hun har bare inkluderet 4 nye sange. Det har altså gjort, at det her album det ligger nu igen nummer 1 på Billboards albumhitliste. Og de 4 nye sange, hun har udgivet, de er selvfølgelig også alle kommet på top 10. Alt hvad den her kvinde, hun rører ved, det bliver simpelthen til guld. Men der ligger også noget hårdt arbejde bag, hvis så på den måde så er det måske egentlig okay, at det går rigtig, rigtig godt for Taylor Swift. Denne her, den har også ligget nummer 1 tidligere på sommeren. Her får du I Knew It, I Knew You.

0: The Dodos og giv mig, hvad du har. Og på den anden side af klokken 15, der har jeg meget mere millennial med til dig. Blandt andet så skal vi jo selvfølgelig lege Get en Millennial. Den daglige lille leg, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger med i. Lige om et øjeblik, så får du sort sol, let your fingers do the walking, og derefter så kan du blive opdateret på seneste nyt.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
16: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Janik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Olli fra Gims. Læg en besked.
21: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
22: K for nødplan. K for Gims.
23: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
24: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nød op. Og det er ikke rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Husk, der er en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, og man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
23: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Folketinget åbnede i dag, og regeringen har netop offentliggjort sit lovprogram. En af de første opgaver bliver et lovforslag om at hæve Arne-pensionen med 3.000 kroner om måneden. Det bliver fremsat i november. Allerede i denne måned skal politikerne dog godkende en forsvarsaftale med USA og Grønland. Den giver amerikanerne lov til at etablere to specifikke baser. Efter nytår tager regeringen desuden fat på at genindføre stor bededag fra 2030 af. Det kræver dog, at beskæftigelsen stiger tilsvarende inden da, men det mål forventer SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver nået. Styrelsen for Samfundssikkerhed indkalder til pressemøde om det omfattende CPR-læk. Pressemødet begynder kl. 15, hvor styrelsen sammen med Digitaliseringsministeriet og National Enhed for Særlig Kriminalitet vil give status på sagen. Uvedkommende har fået adgang til navne, adresser og CPR-numre på knap 9 millioner personer gennem en dansk virksomheds adgang til CPR-systemet. Sagen efterforskes nu af politiet. De børn og unge, der får en ADHD- eller autisme-diagnose i dag, ligner i højere grad andre børn end tidligere. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Forskerne har blandt andet set på familiens økonomi, forældrenes uddannelse og forhold omkring fødslen. De faktorer hænger stadig sammen med sandsynligheden for en diagnose, men langt mindre end for 10 år siden. Forskerne mener, at større opmærksomhed og bedre adgang til udredning kan være en del af forklaringen. MobilePay er under forvandling og skifter næste år navn. Den 12. januar vil betalingsappen få navnet Vips. Det oplyser selskabet bag. Og allerede i dag vil flere blandt de knap 4,7 millioner brugere herhjemme se logoet skifte udseende. Brugen af selve appen vil dog ikke ændre sig, lyder det. For 4 år siden gik MobilePay i Danmark og Finland sammen med norske Vips for at skabe en fælles betalingsapp, der kunne bruges i alle nordiske lande. De nye ændringer er derfor de sidste skridt på vejen mod en fælles nordisk fremtid, oplyser virksomheden.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det holder tørt resten af dagen, og skyerne klar efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperaturerne ligger mellem 14 og 16 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Rigtig god tirsdag til dig, og tak fordi du lytter til Millennial. Jeg hedder Mie Køster, og er med dig frem til kl. 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Kelly Clarkson var det her med Since You've Been Gone. Endnu en gang velkommen til Millennial. Nu ved jeg ikke, om du er sådan en, der godt kan finde på at give dine kollegaer nogle kælenavne, eller bare nogle navne for den sags skyld. Fordi det er der altså nogle af mine venner, der gør. De har ligesom lidt forskellige navne til deres kollegaer. Og her forleden, der var jeg sammen med nogle af mine venner, og den ene, han sidder så og taler om sit arbejde, og han sidder og taler lidt om hans forskellige sådan, arbejdsopgaver. Og i og med, at han sidder og fortæller om sit arbejde, så kommer han også ind på nogle af hans kollegaer. Og der er en af hans kollegaer, som han bliver ved med at referere til som lyssensoren. Og det er sådan et ret specielt navn. Så efter han ligesom har kaldt sin kollega for lyssensoren et par gange, så bliver jeg simpelthen nødt til at spørge ham, hvorfor er det, du kalder din kollega for lyssensoren? Det er da super underligt. Og så kigger han på mig, og så er han sådan, nå, men det er fordi Morten, han arbejder jo kun, når nogen går forbi. Og så var vi alle sammen så fuldstændig færdige at grine, fordi, okay, så giver det selvfølgelig mening med lyssensoren. Prøv at høre, du snupper den selvfølgelig bare, hvis du også har en lyssensor-kollega på dit arbejde. Endnu en gang velkommen til Millennial.

Brexit fik du her med Joyride, hvor jeg håber, at du har dig en rigtig, rigtig god tirsdag. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Jeg håber, at du inden længe er klar på en god quiz, fordi det er netop, hvad jeg har med til dig. Der er meget, meget snart til Get in Millennial, men allerførst mere musik her til eftermiddagen. Lige nu Adele og Someone Like You.

0: Så er det lige om lidt, at jeg sætter gang i Get en Millennial. Den daglige lille quiz, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. I går, der lød det sådan her. Ja, det var Jordan Sparks, der sang Mie der, og det havde Lea altså fuldstændig styr på. Dagens Mie er på vej til dig lige om et øjeblik, hvor du også kan glæde dig til Whitney Houston og How Will I Know.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
8: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
10: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Kom til

0: får du også adgang til biografen, spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk. Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Whitney Houston, Oh How Well I Know. It's
1: gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster.
0: Spørgsmålet er selvfølgelig, om du kan gætte dagens millennial. Det er i hvert fald den opgave, jeg stiller dig. Du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Man kan nemlig synge Mie på rigtig mange forskellige måder. Og kan du gætte dagens millennial, så kan du altså være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Lige om et øjeblik, så spiller jeg et meget, meget kort klip af dagens millennial, der synger Mie. Og hvis du allerede ud fra klippet tænker, det ved jeg godt, hvem er, så skal du endelig bare sende mig en sms. Start med at skrive ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og nu er det nu. Du skal lytte rigtig godt efter. Jeg skruer lige ned for det her. Godt. Dagens Mie, det lyder således. Ja, hvem står bag det? Det er altså det store spørgsmål. Hvis du allerede nu kan svare, så send mig endelig en sms. Som sagt, skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du synes, den er lidt svær, så bare rolig. Der er altså ledetråd på vej. Lige om lidt, så får du den første ledetråd. Den kommer lige efter Rasmus Seebach og Søn, som er klar til dig nu med Sprejker.

Rasmus Ebak sammen med søn. Det var selvfølgelig Sprækker. It's gonna be me. Get in Millennial med Mie Kyster. Vi er i fuld gang med Get in Millennial, som er den daglige lille leg, hvor du altså skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie, det lyder sådan her. Det er jo ikke meget, du får, så du får den lige igen. Hvem synger der? Hvis du ved det bare ud fra det lille bitte lydklip, så kan du altså sende mig en sms, skrive ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Men bare rolig, du skal selvfølgelig også lige have dagens første ledetråd. Den lyder, at dagens millennial er amerikaner. Hun er blandt andet kendt for hits som Thank You Next og Problem, og var i starten af sin karriere kendt for at have en høj og meget ikonisk hestehale. Men hvem er dagens millennial? Hvis ledetråden måske hjælper dig lidt på mig, så send mig endelig en sms. Som sagt, så skal du altså skrive ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Synes du stadig, det er lidt svært, så giver jeg dig altså endnu en ledetråd her lige om et øjeblik, og forhåbentlig så kan det måske hjælpe dig frem til det rigtige svar. Den ledetråd, den får du efter Spin Doctors. De er klar til dig her med Two Princes.

0: Two Princess. Det var Spin Doctors. It's
1: gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster.
0: Det er ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop, og det kan altså blive din kop, hvis du kan gætte dagens millennial. Du skal som altid gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie, og dagens Mie, det lyder sådan her. Ja, der er kommet nogle sms'er, men jeg vil jo rigtig gerne have lidt flere. Hvem synger her? Send en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Men, du skal selvfølgelig ikke snydes for dagens anden ledetråd. For god ordens skyld, så tager jeg altså lige den første ledetråd igen, og den lyder, at dagens millennial er amerikaner. Hun er blandt andet kendt for hits som Thank You Next og Problem, og var i starten af sin karriere altså kendt for at have en høj og meget ikonisk hestehale. Og dagens millennial er også kendt for at have en af hovedrollerne i musical-filmen Wicked. Men hvem er dagens millennial? Send en sms afsted, hvis du ved det. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 1220. Det koster altså 1 krone, men så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og jeg finder en vinder lige om et øjeblik, så hvis du sender mig en sms, så hold dig lige lidt tæt på telefonen, for det kan altså være, det er dig, som jeg ringer op, som sagt, lige om et øjeblik, hvor det altså også bliver afsløret, hvem der er dagens millennial. Jerry Halliwell, hun er også på vej med It's Raining Men.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gæt med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den
1: smarte vej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
2: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Og så kom der lige lidt tempo her til eftermiddagen. Gary Halliwell og It's Raining Men. It's gonna
1: be me. Get in Millennial med Mie Kyster.
0: Nu bliver det spændende, fordi nu er vi altså nået til det tidspunkt, hvor vi skal have afsløret, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. Dagens Mie, det lyder jo sådan her. Og jeg har altså fået lidt forskellige sms'er her i indbakken. Der er altså blandt andet nogen, der har budt ind med Sabrina Carpenter. Der er også blevet budt ind med Britney Spears. Men det er altså ikke nogen af de to svar, som er det korrekte bud. Det er altså et helt tredje bud, der er det rigtige svar. Og jeg har Mette med på telefonen. Og Mette, du har sendt mig en sms.
2: Ja,
0: det er rigtigt. Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her, Mie.
2: Det har jeg,
0: ja.
2: Det er Ariana Grande.
0: Prøv at høre, det er nemlig Ariana Grande. Det er fuldstændig rigtigt med det. Og for god undskyld, så kan jeg da lige afsløre, at dagens Mie, det kommer altså herfra. Der var det. Nå, Mette, var den en svær dag?
2: Nej, det synes jeg overhovedet ikke.
0: Du, var der nogle ledtråde, der hjalp dig i den rigtige retning, eller kunne du gætte det bare ud fra det lille bitte lydklip?
2: Jeg kunne gætte det ud fra lyden, at de var i baggrunden.
0: Du kunne sige, okay, så det var faktisk musikken, der fik lidt der lidt i den rigtige retning?
2: Ja, og så melodien.
0: Det, ja, okay. Prøv at høre, sindssygt skarpe gået med det. Det er imponerende. Jeg bliver meget, meget imponeret hver eneste dag over, at folk kan gætte det. Så ved du hvad, Mette? Jeg kvitterer selvfølgelig med en Radio 100-kop.
2: Jamen, det lyder fedt.
0: Ja, hvor er det dejligt. Den håber jeg i hvert fald, at du kan bruge.
2: Det kan jeg i hvert fald.
0: Det lyder godt. Prøv at høre, Mette, så skal jeg ikke forstyrre dig mere. Så løber jeg igen, og vi bare ønsker en fortsat rigtig god tirsdag.
2: Tak, og lige meget.
0: Tak skal du have. Hej igen.
2: Hej.

0: Det er et virkelig, virkelig godt country-nummer, det her fra Ella Langley. Det var selvfølgelig Choose in Texas, du fik her i Millennial. Stort tillykke til Mette, der for et øjeblik siden vandt en Radio 100-kop, fordi hun altså kunne give det dagens Millennial. Der er selvfølgelig en ny Radio 100-kop på højkant igen i morgen eftermiddag, hvis du vel og mærke kan give det dagens Millennial. Der er selvfølgelig også meget mere Millennial på den anden side af klokken 16, og der skal jeg blandt andet dykke lidt ned i nogle VM-discipliner, fordi her i weekenden, så blev der altså afholdt VM i havregrød. Og den VM-disciplin kan jeg simpelthen ikke til, så derfor så har jeg forsøgt at undersøge lidt flere meget, meget mærkelige VM-discipliner, og dem findes der altså ret så mange af, skulle jeg lige hilse at sige. Det er noget af det, der blandt andet kommer til at ske her på den anden side af klokken 16. Lige om lidt, så får du Backstreet Boys, As Long As You Love Me, er på vej til dig, og derefter så får du da også et nyhedsoverblik.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
12: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
14: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
15: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
20: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
21: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
22: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetøn optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Myndighederne ved fortsat ikke, hvem der står bag det omfattende læk af CPR-oplysninger. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet på et pressemøde i dag. Uvedkommende fik i september adgang til oplysninger om 8,8 millioner personer gennem en mindre dansk virksomheds adgang til CPR-registeret. Myndighederne ved heller ikke, hvad oplysningerne skal bruges til, men peger på digital svindel som en oplagt risiko. Politiet understreger samtidig, at denne type kriminalitet ofte går på tværs af landegrænser. Der skal bygges en ny fængselsafdeling ved udrejsecenteret Kærshovedgård. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale i Folketinget i dag. Her skal beboere, der er blevet dømt for kriminalitet, kunne afsone deres straf. For eksempel hvis de gentagne gange bryder deres meldepligt. Ifølge statsministeren skal det samtidig skabe mere tryghed for naboerne, som i årevis har været planlagt af blandt andet tyveri, narkohandel og vanvidskørsel fra centerets beboere. Rasmus Klump og Ole Lund Kirkegaards børnebøger har fået nyt liv i Kina, det skriver DR. Bag de kinesiske udgaver står oversætteren Sang Tong, der gerne vil vise kinesiske børn en mere uperfekt barndom med plads til beskidte knæ og ballade. Rasmus Klump er hurtigt blevet populær blandt læserne, mens Ole Lund Kirkegaards uregerlige univers har krævet lidt mere tilvænning i det traditionsbundne skolesystem. Bøgerne er dog nu blevet trykt i andet oplag. Populære negleprodukter, der hærdes med UV- eller LED-lys, kan give kløe, rødme og hævelse. Det viser en ny brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen. Mere end halvdelen af brugerne har oplevet mindst én gene, men alligevel fortsætter de fleste med at bruge produkterne. Nogle indeholder stoffer, der kan give livsvarig allergi. Derfor vil Miljøstyrelsen nu anbefale, at EU-kommissionen ser nærmere på, om produkterne skal reguleres.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Det holder tørt resten af dagen, og skyerne klar efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperaturerne ligger mellem 14 og 16 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og mit navn, det er Mie Køster. Velkommen til Millennial. Lad os starte endnu en time godt ud her med Shakira.

No fighting. Shakira og Wyclef Jean. Det var Hipstone Lie, og endnu en gang velkommen indenfor her til Millennial. Mit navn, det er Mie Køster, og jeg har lidt en guilty pleasure. Og det er altså at kigge i folks køleskabe. Jeg ved ikke, hvad det er, men det der med indholdet af ens køleskab siger jo bare enormt meget om, hvem man er som person. Og jeg tænker, det er nok også derfor, at de ofte kigger i køleskabet i Kender Du Typen. Men jeg så Simon Roligaard fra Morgenshowet. Jeg så hans køleskab, fordi han lagde en story op af sit køleskab på hans Instagram. Og lad mig sige det sådan. Jeg kigger på ham med helt andre øjne nu. Han fremstår i virkeligheden, skulle jeg til at sige, som sådan et menneske, der har ret godt styr på tingene. Han fremstår rimelig ordentligt. Og så ser man så mandens køleskab. Han er åbenbart en vaskeægte køleskabsstabler. Altså tingene, de ligger hulter til bulter og oven på hinanden. Og ikke bare ting, altså han har en mælk liggende oven på andre madvarer på tværs inde i køleskabet. Du ved, den ligger ikke parallelt, så bunden af mælken ligger ved bunden af køleskabet. Nej, den ligger bare på tværs på hylden oven på andre madvarer. Jeg så også, der var en peberfrugt på den der story. Den ligger også oven på andre madvarer, men også bare på en hylde. Hvorfor ligger denne her peberfrugt ikke nede i grøntsagsskuffen? Det har jeg meget, meget svært ved at forstå. Så det der med at kigge på Simon nu som en køleskabsstabler. Ja, jeg kigger på ham med nogle lidt andre øjne. Det må jeg jo bare indrømme. Noget af den der ordentlige facade, han ellers gik rundt og havde, den er lige så stille krakeleret. Jeg har ikke sagt det her til Simon, men det kan være, at jeg skal gøre det i løbet af i morgen. Malte Ebert, han ligger klar til dig her på playlisten, og for at være helt ærlig, så tror jeg, at Malte Ebert, han er sådan en, der godt kunne have et forholdsvis ordentligt køleskab. Jeg ved det ikke. Jeg håber lidt, jeg finder ud af det en dag. Han er klar til dig nu med det, der er med livet.

Tom Cochrane on Life is a Highway. Og så bare lige med reminder om, at morgenshowet selvfølgelig er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6 og klokken 7.30. Så kan du som altid være med til at lege op på hovedet. Den daglige lille leg, som morgenshowet har i samarbejde med Ingo. Det går kort fortalt ud på, at du altså skal gætte, hvilken kendt og aktuel person Kasper han får op på hovedet. Og kan du det, så skal du ringe ind til studiet. Og hvis du kommer igennem på telefonen og har ret, så er det altså dig, der stikker afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Lyt med og leg med. Det er altså igen i morgen tidlig kl. 7.30.

0: hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
10: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
16: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får selvtiden lige sådan nød op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Her i weekenden, der blev der afholdt VM i havregrød. Kæmpestort tillykke til hollænderen, der vandt det, men jeg må indrømme, at det er altså gået min næse forbi, at det overhovedet er en disciplin, der bliver afholdt VM i. Men jeg blev lidt nysgerrig, fordi jeg begyndte så at dykke lidt mere ned i, hvilke andre discipliner af den lidt mærkelige slags, der måske dyrkes VM i. Og der fik jeg så rigtig mange hits på Google, skulle jeg lige hilse at sige, fordi der er åbenbart mange, mange ting, der bliver dyrket VM i. For et par uger siden, der kan jeg fortælle, at der blev der afholdt VM i blodpølsekast. Ja, det blev afholdt i England, og det er en tradition, der faktisk har kørt i rigtig, rigtig mange år efterhånden. Men så vidt jeg forstår, så går det ud på, at man skal kaste blodpølser efter de her engelske Yorkshire puddings. Jeg ved ikke, om du kender dem. Men de her Yorkshire puddings, de er sådan stablet oven på hinanden, og så står de ret højt oppe. Altså, i VM-disciplinen står de højt oppe på sådan et stillads, og så skal man kaste efter dem med blodpølser. Meget, meget mærkeligt, men det er åbenbart et VM. Og vi bliver lidt ved de mærkelige VM-discipliner, der bliver afholdt i England, fordi i september måned, så blev der også afholdt VM i grimmeste ansigter. Og der skal man lave den absolut grimmeste grimasse. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er en disciplin, man har lyst til at få guld i. Men jo, det vil man vel gerne, siden man stiller op. Og lad os det lige runde af med en meget, meget ubehagelig en, hvis du spørger mig i hvert fald. VM i tør wrestling. Og det bliver sgu også afholdt i England, for det ikke skal være løgn. Men det går ud på, at man er to mennesker, der ligesom sidder over for hinanden, fod mod fod. Fod mod fod, og så skal man gerne ligesom have store tåen flettet lidt sammen med modstanderens store tå. Og så skal man ellers wrestle med hinandens fødder sådan ud til enten den ene side eller den anden side. Der er sådan to stopper i hver side. Og den, der ligesom kan holde den andens fod, hvis stopperen vinder. Så vidt jeg forstår i hvert fald. Men jeg vil da gerne afsløre så meget, at de VM-discipliner, jeg netop har nævnt, det bliver aldrig nogensinde nogen discipliner, som jeg kommer til at stille op i. Men altså, prøv at høre. Hvis det lyder som noget for dig, så vil jeg ønske dig god fornøjelse og held og lykke med at komme med til VM.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all. Teddy Swims er jo en af dem, der altså kommer til Danmark her i løbet af 2027, og jeg synes efterhånden, der er mange artister, der har sagt, at de altså lægger vejen forbi Danmark her næste år, hvilket jeg jo bare synes er en sand fornøjelse. Jeg kan afsløre, at Alex Warren, han ligger klar på playlisten lidt senere, og han har jo også offentliggjort, at han kommer på Heartland Festival til 2027. Lige nu, mere musik til turen hjemme af. Det er New Radicals, og You Get What You Give.

0: New Radicals og You Get What You Give. MobilePay bliver til Vipps. Det er altså en af dagens nyheder. Men MobilePay, det er jo ikke bare navnet på en app. Det er jo efterhånden også blevet en handling. Du ved altså, at man lige MobilePay'er nogen. Og derfor så er morgenshowet altså ikke umiddelbart helt tilfredse med denne her navneændring. Jeg har lige et klip med til dig fra i morges. Det får du hørt lige om et øjeblik. Hvor Avril Lavigne også på vej til dig med Complicated.
1: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
8: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: I dag der blev det som bekendt offentliggjort, at MobilePay kommer til at skifte til navnet Vipps. Det gør de til januar måned. Og det var der altså ikke udbredt tilfredshed med hos de tre morgenværter, fordi for rigtig mange mennesker, så er MobilePay det navn. Det er altså ikke kun navnet på en app, det er jo for mange mennesker altså også en decideret handling. Prøv at lytte med her.
1: Så skal jeg kan ikke sende jer en MP-anmodning, nu skal jeg vipse jer, eller hvad?
2: Ja, det er virkelig. Ja, det er rigtigt, fordi det var blevet et usangsord, stort set. Skal lige mobile pay dig?
0: Ja, det er rigtigt.
2: Skal jeg vipse dig?
0: Nu skal jeg vipse.
2: Nej, du skal lade mig være. Du skal lade mig være, skal du?
1: Pas på min intimsfære for helvede.
0: Jeg skal ikke vipse så
2: dig. Det er den nye hjemmeis, det her. Det er ikke godt.
1: Nej.
2: Det var også det. Det lå rigtig godt i navnet. Der er is, og det kommer hjem til dig. Det skal hedde frost eller frost. Det kommer til at skifte igen. Hold dig op.
0: Jeg må give Anne, Kasper og Simon ret. Jeg synes også, det bliver lidt mærkeligt, det der med, jeg vipser dig lige. Jeg tror, der kommer til at gå lang tid, før vi lærer at sige det. Men nu må vi se. Anne, Kasper og Simon, de er til gengæld tilbage igen i morgen tidlig allerede fra klokken 6, og er selvfølgelig klar til at give dig en rigtig god start her på din onsdag morgen. Lige nu, mere musik til turen hjemme af. Det er Alex Warren, der er klar til dig med Passenger.

0: Land of Confusion var det her fra GNSS. Mit navn, det er Mie Køster. Millennial, det er slut for i dag, men heldigvis så er jeg altså stærkt tilbage igen i morgen eftermiddag fra kl. 14, hvor jeg håber, at vi høres ved. Kasper Hjort, han er også klar med meget mere af den gode musik her til dig og din tirsdag aften. Det er han her på den anden side af kl. 17. Og lige om et øjeblik, så er Celine Dion altså også på vej til dig med That's the way it is. Rigtig god tirsdag aften til dig.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme de bedste.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Vi giver dig det bedste fra

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bruse. Vi skal ikke længere regne med, at et CPR-nummer kan bruges til at bevise, hvem vi er. Det fastslår Styrelsen for Samfundssikkerhed efter det omfattende CPR-læk. Uvedkommende har fået adgang til CPR-oplysninger om omkring 8,8 millioner personer. Derfor så opfordrer styrelsen nu myndigheder og virksomheder til at bruge en anden identitetskontrol som MitID eller engangskoder. CPR-nummeret kan stadig fortælle, hvem du er, men bør ikke bruges til at give adgang til eksempelvis følsomme oplysninger. Mette Frederiksen tager nu den tidligere formand for Folketinget, Søren Gade, i forsvar efter et kritisk portræt i Jyllandsposten. Her beskriver 13 anonyme kilder ham blandt andet som en doven, egoistisk og illoyal person. Statsministeren siger, at hun ikke kan genkende kritikken og kalder Søren Gade en fremragende formand. Samtidig mener hun, at det er under lavmålet, hvis demokratiske valgte politikere anonymt angriber andre. Søren Gade siger selv, at han har magtfulde fjender i Venstre. EU gør sig klar til at optage nye medlemslande. Derfor så foreslår EU-kommissionen nu skærpede betingelser for fremtidige medlemmer. Forslaget skal sikre, at nye lande overholder EU's værdier og retsstatsprincipper. Ellers så kan de i en periode efter optagelsen i yderste konsekvens fratages deres stemmeret. Samtidig foreslår kommissionen, at man på flere områder afskaffer kravet om enstemmighed. Det skal forhindre, at et enkelt land kan blokere for vigtige beslutninger. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen udtaler, at udvidelsen er en geopolitisk nødvendighed. Det amerikanske filmselskab Paramount har i dag officielt købt Warner Brothers. Sammen har de oprettet et nyt selskab, der hedder Skydance. Det skriver Skydance i en pressemeddelelse i dag. Det nye selskab rummer også nyhedskanalerne CNN og CBS News samt streamingtjenesterne HBO Max og Paramount Plus. På sigt er det planen at lægge de to streamingtjenester sammen. Opkøbet har dog mødt modstand, blandt andet så har hundredvis af skuespillere og instruktører nemlig advaret om, at fusionen vil hæmme produktionen.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Det holder tørt resten af dagen, og skyerne klar efterhånden op med nogen eller en del sol. Temperaturerne ligger mellem 14 og 16 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Ja tak, og så er der udskiftning i Radio 100-studiet. Tak til Mie. Mit navn er Kasper. Nu overtager jeg hele butikken.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
4: Og jo, så er Mia og Millennial tilbage igen i morgen, når klokken bliver 2. Men her de næste 3 timer, der skal det handle om musikhistorien. Det skal handle om min kunstige eller korrekt quiz. Det skal handle om Daniel Lind. Han er ugens komiker i denne uge. Så skal vi selvfølgelig også bare høre 100% god musik. Jeg skal nok holde dig i ørene hele vejen. Her Britney Spears og Oops, I Did It Again.

Lige indtil en tirsdag eftermiddag her på Radio 100, hvor vi er 100% god musik. Og som sagt, tak til Mie og Millennial, som er tjekket ud af studiet. Nu er det simpelthen mig, der overtager hele Mullevitten. Mit navn er Kasper. Og som det altid er i de her sådan sene eftermiddagstimer, tidlige aftentimer, så skal vi både dykke ned i musikhistorien til nærmere på datoen i dag, den 6. i 10. Vi skal også have en kunstig eller korrekt quiz lidt senere. Vi skal tale om Daniel Lill, som er ugens komiker. Han er jo på vej afsted på Danmarks tur med sit nye one-man-show. Det kommer til at hedde En Simpel Mand. Og i går morges, der var han på besøg i morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Og der kom der måske et eksempel på, hvor han blandt andet er en ret simpel mand, ham der Daniel Lill. Og det kan du høre lige om et øjeblik, hvor der også er Inner Circle i playlisten. Først Benjamin Hav og Lucas Graham.

0: Der skulle være et ret voldsomt vejrskifte på vej mod Danmark. Der skulle komme rigtig meget regn. Faktisk læser, at det var op til 50 mm regn, som skulle lande her i løbet af de kommende dage. Så det kan godt være, du lige skulle sikre dig noget regntøj eller en paraply, hvis ikke du allerede har fået købt den slags. Ikke? Efteråret er for alvor kommet. I den her uge der er det Daniel Lille, som er ugens komiker. Han er på vej afsted på Danmarks tur med sit nye stand-up show. Det kommer til at hedde En Simpel Mand. Og i går morges, der gæstede han morgenshowet, hvor han også gav en lille prøvelse på, hvor han blandt andet er en ret simpel mand. Prøv lidt med her.
1: Hvad får du allermest glæde af i øjeblikket? Hvad gør dig glad?
2: Noget godt at spise.
1: Ja.
2: Altså, det er simpelthen så simpelt. Hold kæft, hvor er det bare lækkert at få noget god mad. Ja. Altså,
1: hvad for noget hvad er godt at spise?
2: Nogle gange kan det fandme også være en rugbrødsmad med løbsteg og en rødbede.
1: Ja.
2: Altså.
3: Det kan man kan faktisk godt blive overrasket over, hvor lækker. Jeg glemmer altid, hvor lækker rødbeden er. Ja. Og så er man sådan, gud, det var virkelig en upgrade af den her ellers lidt kedelige løbsteg.
1: Jeg glemmer altid, hvor god rødbeden er. Jamen, så finder du den inde bagerst i køleskabet og tænker, gud, den var da lækker, den her tilbage i 18.
2: Ja, lige præcis. Den her brune rødbede.
1: Så lækker. Den skal jeg da prøve at smage igen.
2: Men hvis du bliver træt af rødbeden, så kan du smide en asje på, eller et syltet græskar.
1: Det finder du også inde bagerst i køleskabet.
2: Ja, det hele står derinde.
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Daniel Lille. Du kan også lære ham bedre at kende i vores 100% komiker-podcast. Der får han sig en snak med Elias Elliot. Det er en kæmpe anbefaling. Her, der er Charlie Puth, One Call Away.

0: Det er i dag tirsdag. Det er den 6. oktober, og det kan måske sådan, når man så må sige, for det blotte øje virker som en ret almindelig tirsdag. Men ikke, hvis man dykker ned i musikhistorien, så er det en dag med nogle ret særlige overskrifter. Blandt andet skal vi lige om et øjeblik tale om en sang, som er blevet kåret som den værste sang for 80'erne af Rolling Stones Magazine. Det skete på den her dato, og så skal vi også mindes en af verdens allerbedste guitarister, som vi desværre også mistede den 6. oktober. Men alle detaljer lige om et øjeblik, hvor der også er Green Day og Sanne Salomonsen i playlisten.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende

0: ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
3: Ja, det skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Works like a boss.
5: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

En tirsdag eftermiddag, fyraften, du lytter til Radio 100, og så er der ovenikøbet Sanne Salomonsen i playlisten. Det går sådan set meget godt, ikke? Hvis du forstod, fik du lige her hos mig. Mit navn er Kasper. Og med det, så skal vi dykke ned i musikhistorien. Det er et faste element, som den her sene eftermiddagstime, at jeg kigger lidt nærmere på datoen i dag. Den 6. oktober, og hvad der ligesom knytter sig af overskrifter til den her dato. Vi starter tilbage i 2011 med den her. Og det er selvom, at det nok ikke lige er en historie, som Starship er sådan vildt stolt af, men deres We Built This City blev altså på den her dato i 2011 kåret som den værste sang for 80'erne i en afstemning foretaget af magasinet Rolling Stone. På andenpladsen der kom The Final Countdown af Europe, mens at Lady in Red af Christa Berg kom ind som nummer 3. Derefter der fulgte Wham med Wake Me Up Before You Go, og The Safety Dance af Men Without Hats kom altså ind på en femte plads. Jeg synes faktisk, det er ret gode nummer alle sammen, men i den her afstemning der var det altså top 5 over de værste sange for 80'erne. Og så springer vi frem til år 2020, og dem her. For på den her dato i 2020, der mistede vi desværre den højt respekterede guitarist og medstifter af rockbandet Van Halen, nemlig Eddie Van Halen, som døde i en alder af 65 år efter længere tids behandling for strubekræft. Eddie og hans bror Alex Van Halen, de begyndte at spille musik sammen som teenager, men dannede først kernen i det, der senere skulle blive til Van Halen, da de mødte David Lee Roth, det var tilbage i starten af 70'erne. Og Van Halen har altså solgt mere end 80 millioner plader på verdensplan, og dermed så er det jo altså et af de bedst sælgende bands nogensinde. Men på den her dato tilbage i 2020, der mistede vi altså Eddie Van Halen. Og så slutter vi sidste år, 2025, med hende her. Nemlig Taylor Swifts, hvis album The Life of a Showgirl fik den største åbningsuge af en international artist i Storbritannien, efter at have solgt mere end 420.000 eksemplarer i løbet af den første uge. Og det største britiske albumsalg i en åbningsuge, det var dog en af englændernes egne, nemlig Ed Sheeran, som hvis album Divide solgte over 700.000 eksemplarer i den første uge tilbage i 2017. Men af internationale artister, ja, der var det altså Taylor Swift, der tog rekorden sidste år, så det kan godt være, det virker som en almindelig tirsdag, men i musikhistorien, der er det en særlig dag i dag.

0: Hvis han nogle gange niver sig selv i armen, så er der faktisk ikke så meget at sige til det, vel? Det er bare som om, han hele tiden overgår sig selv. Han bryder hele tiden nye rekorder, Christoffer. Senest er det altså med den her Amager-koncert næste år, hvor han har solgt 60.000 billetter til én koncert. Det virker så også som om, at det er sådan lidt en festivalsagtig ting sådan i løbet af dagen. Men én Christoffer-koncert, 60.000 billetter. Jeg tror ikke, at der kan klemmes bare en håndfuld publikum og mere ind ude på Øresundsparken. Altså det, der også er blevet kaldt for Ed Sheeran-græsplænen, fordi der har han også spillet en del gange. Så hatten af for Christoffer, det æder med mig sejt denne gang, ikke? Lige om et øjeblik her på Radio 100, så kan du synge med på den her. Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes, ligger klar til dig. Det samme, det gælder for 1000 år. Med Gops, Rasmus Sebak og Anker Stjerne lige om et øjeblik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det perfekte bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu! Stenslag.
9: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hører du noget?
18: Ja, jeg hører noget.
17: Du har vundet 1 million her i weekenden.
18: Er det rigtigt?
17: Det er rigtigt.
18: For helvede,
17: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
18: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
17: Ja.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
10: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får selvtilliden lige sådan nød op.
2: Og det er rigtigt, så fik man lige en pillerpaller. Woo! Husk, der er en lille short Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her, en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
1: Hør Ugens Komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Kelly Clarkson, en sen tirsdag eftermiddag på Radio 100, og bag mikrofonen i studiet, der sidder jeg, mit navn er Kasper, er med dig indtil klokken 8 i aften, og jeg ved ikke, om du har læst det, men for årsskiftet, så skal vi brugere af MobilePay til at vende os til et nyt navn. Til januar, der vil appen skifte navn til Vipps, som jo altså også er det her navn, man bruger i Norge og Sverige blandt andet. Altså MobilePay og Vipps har jo været fusioneret til det samme selskab, men indtil videre her i Danmark, så har vi jo altså beholdt MobilePay. Det kan jeg forstå, at man i øvrigt også har i Finland. Men allerede nu, så kommer appen altså til at få et nyt logo inde på din telefon, og så vil den altså skifte navn til Vipps for årsskiftet. Helt ærligt, er MobilePay så ikke et bedre navn end Vipps? Altså, det kan godt være, det er bare mig, der har vendet mig til det andet, og jeg er helt med på, at Norge og Sverige allerede har Vipps, og dermed selvfølgelig også har en slags say i den her sammenhæng. Men Vipps, kan jeg ikke bare lige swipe dig pengene på Vipps? Det lyder bare fjollet, synes jeg. Så jeg vil foretrække, at vi beholder MobilePay, men det er nok bare en vanesag. Du kan godt begynde at vende dig til tanken. Om et øjeblik, så er der Michael Jackson, Black or White, First Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne med 1000 år. Det

0: får du et nyhedsoverblik, en opdatering på verdenssituationen, og så har jeg også en sang til dig, som egentlig var lidt støvet og måske også lidt gemt væk, indtil Netflix-serien Stranger Things lige pludselig tog den til sig, og den faktisk havde sådan en ret central rolle i 4 sæsoner af den her serie. Hvad det er for en, det kan du høre lige om et øjeblik.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. inde i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
19: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
20: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Regeringen vil bygge en ny fængselsafdeling i tilknytningen til udrejsecentret Kærshovedgård. Her skal beboere, der bliver dømt for kriminalitet, afsone deres straf bag lås og slå. Det gælder for eksempel, hvis de gentagne gange bryder deres meldepligt. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i dag i sin åbningstale i Folketinget. Ifølge statsministeren skal det nye fængsel hjælpe naboerne i lokalområdet. De har nemlig i flere år været plaget af blandt andet tyveri, narkohandel og vanvidskørsel fra nogle af centrets beboere. Stigningen i antallet af børn og unge med ADHD kan blandt andet hænge sammen med, at flere forskellige grupper bliver diagnostiseret i dag. Det peger et nyt studie fra Aarhus Universitet på. Tidligere var en ADHD-diagnose tydeligere forbundet med eksempelvis forældrenes uddannelse og familiens økonomi. De sammenhæng er blevet svagere. Udviklingen er særligt tydelig for unge, der får ADHD-diagnosen som teenager. Flere virksomheder må nu vente på svar om tilladelse til at udlede spildevand. Miljøstyrelsen har sat en række sager på pause og varsler samtidig længere sagsbehandlingstid. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse. Baggrunden er en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som betyder, at styrelsen skal ændre sin praksis. Det er endnu uvist, hvor mange sager, der er berørt, og hvor længe forsinkelserne vil vare. Det var en usædvanlig stor regning, der afslørede et kæmpe datalæk. I går der kom det frem, at uvedkommende har fået adgang til CPR-oplysninger på knap 9 millioner personer. Det skete, da en mindre dansk virksomheds adgang til registeret blev misbrugt. Fordi hver søgning koster penge, så udløste en kæmpe regning, som fik myndighederne til at oplægge lækket. Det bekræfter afdelingschef i Forskningsuddannelse og Digitaliseringsministeriet, Michael Leihardt, på et pressemøde i dag. Myndighederne ved endnu ikke, hvem der står bag, men ifølge direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, Leila Renberg, så er det oplagt at tænke, at oplysningerne skal bruges til digitalt svindel.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften bliver det mest skyet med lidt regn flere steder. Mod nord og øst holder det først tørt og til dels klart. Temperaturerne falder til mellem 8 og 14 grader, lokalt helt ned til 5 grader.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og mit navn er Kasper. Nu klar med et musikalsk bevis på, at man faktisk godt kan samarbejde hen over Øresundsbroen.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Her danske Johnny Deluxe sammen med svenske Anna Nordell og Drømmer Jeg.

Johnny Deluxe. Sammen med Anna Nordell og drømmer jeg tirsdag aften på Radio 100 stedet med 100% god musik. Og mit navn er Kasper. Det er mig, der er den faste aften vært. Det er mig, der holder dig i ørene med god musik indtil klokken nemlig 8. Og også snart er klar med aftens kunstig eller korrekt quiz. Og det er sådan set lidt en sandhed med modifikationer, fordi det er min egen ChatGPT, som udfordrer dig og mig til at finde ud af, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt. Jeg har fået to facts. Det kan handle om alt mellem himmel og jord. Der er bare lige det ved det, at det er kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er noget, min ChatGPT har fundet på. Og så er det spørgsmålet om, du og jeg, vi ligesom kan finde frem til den sande fact, ikke? Det skal vi gøre lidt senere i den her time. Om et øjeblik skal det også handle om Daniel Lille, som er ugens komiker i den her uge. Han er også på vej afsted med sit nye one-man-show, En Simpel Mand. Og han hedder ikke Lilla, han hedder ikke Lille, han hedder Lille. Og det der med et sådan lidt spøjst efternavn, det var også et tema i går morges, da Daniel han besøgte morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Det skal vi lige høre en lille bid af lige om et øjeblik. Hvor der også er Fool's Garden og Lemon Tree, først Taylor Swift. Her er The Fates of Ophelia.

0: yellow lemon tree. Fool's Garden, Lemon Tree. Du lytter til Radio 100, hvor der er The Weeknd og Blinding Lights i playlisten lige om et øjeblik. Men først skal vi tale om ugens komiker. I denne uge, der er det Daniel Lille. Han er på vej afsted på Danmarks tur med sit nye show. Det kommer til at hedde En Simpel Mand. Og så har han jo et lidt sjovt efternavn, Daniel Lille. Og det talte vi også om i går morges, da han gæstede morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Der var sådan lidt forvirring omkring alle de her eller. Prøv at lytte med her.
1: Bare lige for at få det ud af verden. Man kan finde billetter ind på opfestival.dk.
2: Man kan også finde billetter til de andre ting ind på min hjemmeside.
1: Og det kan man selvfølgelig også.
2: Du skal ikke gå ind på
3: opfestival.dk. Sådan. Og det er Lille med to eller?
2: Tre eller, faktisk.
3: Nå, for det også er i Daniel.
2: Nej, det er også i starten af Lille.
3: Så der er fire eller i hele, i det hele?
2: Ja, det er der.
3: Daniel
2: Lille. Ja, det ligner lidt en stregkode. Når man ligesom får det skrevet ud i...
3: Ej, det er undskyld, det er...
1: Du ser hans navn her, jeg har fundet frem for det her.
3: Det ser
1: 1, 2, 3, 4 eller er der faktisk...
4: Simon så, er jo journalist.
1: Der er også et L i Simpel, hvis du lige vil have det med. En simpel mand. Ja. Nå, men kom fra et...
2: Vi skal høre det næste nummer.
1: Vi kan svare ikke noget tal her.
0: Ja, ugens komiker i den her uge er altså Daniel Lind, som også er med i vores 100% komiker-podcast, der får han så en snak med Elias Elliot. Tag lige og lyt til den, ikke?

0: kunstig eller korrekt quizzen lavet i samarbejde med min ChatGPT. Og din mulighed for at hæve dig selv som aftens skarpeste kniv i skuffen og den hurtigste knallertbavnen, det er lige efter, vi har sunget med på den her. Anastasia, Left Outside Alone og også Madonnas Like a Prayer ligger i playlisten lige om et øjeblik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kr.

0: 39 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
5: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
6: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
7: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Anastasia, Left Outside Alone. Lige om et øjeblik her på Radio 100, så er der både Madonna og Samba i playlisten til dig. Men allerførst, ja, så er det simpelthen blevet quiz-tid. Vi skal sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Mit navn er Kasper, og hver dag, der beder jeg min ChatGPT om at give mig to facts. Og det er facts, der kan handle om alt mellem himmel og jord. Der er bare lige det ved det, at det er kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en fact, min ChatGPT har fundet på, faktisk. Sådan helt fundet på ud fra fantasien, hvis man forestiller sig, at robotten har den slags, ikke? Og så er det altså op til dig og mig at finde ud af, hvad der er kunstigt, og hvad der er korrekt. Fact nummer et lyder sådan her. Da de første selvbetjeningsbutikker her i Danmark kom til, der blev kunderne opfordret til at bruge indkøbskurve i stedet for vogne, fordi man var bange for, at store indkøbsvogne ville få folk til at købe mere, end de rent faktisk havde råd til. Fact nummer to. Verdens første sms, den blev sendt tilbage i 1992, og den bestod af kun to ord, nemlig Merry Christmas. Og sms-beskeden, den blev sendt fra en computer til en telefon. Så spørgsmålet er, hvilken af de her to facts er den kunstige, og hvad er korrekt? Du får lige et par minutter til at tænke over det. Og så kommer svaret lige efter Madonna.

overvejet, hvad der er kunstigt og hvad der er korrekt i aftens quiz, som jeg jo laver sammen med min ChatGPT. Jeg har fået to facts. Det handler om indkøbskurve og om sms-beskeder i dag, men spørgsmålet er, hvilken af de to facts er den kunstige, og hvad er korrekt? Det er det, vi skal prøve at forsøge at finde frem til, ikke? Jeg skulle lige have knapperne til at virke her. Fact nummer et lyder sådan her. Da de første selvbetjeningsbutikker kom til Danmark, ja, der blev kunderne opfordret til at bruge indkøbskurve i stedet for vogne, fordi man var bange for, at de der store indkøbsvogne ville få folk til at købe mere, end de havde råd til. Fact nummer to. Verdens første sms, den blev sendt tilbage i 92 og bestod af bare to ord, nemlig Merry Christmas. SMS'en, den blev sendt fra en computer til en telefon. Tit, så er det sådan lidt gætterier, jeg er ude i den her kunstig eller korrekt quiz, men i aften, der kender jeg faktisk svaret. Jeg ved, at den er god nok, den der sms-besked, det var den allerførste tilbage i 92, så jeg skriver lige til min ChatGPT, at mit gæt er, at det er fact nummer to, der er korrekt, så kommer der svar retur her. Og den er god nok. Den 3. december 1992, der blev der altså sendt en sms med teksten Merry Christmas. Den blev sendt fra en programmør, der hedder Neil, til Vodafones direktør Richard Jarvis. Og modtagerens telefon kunne på det tidspunkt jo ikke besvare den her sms tilbage, men der stod bare Merry Christmas. Så den var altså god nok. Til gengæld så var fact nummer 1 altså kunstig. Der var ganske vist ret stor skepsis overfor de her selvbetjeningsbutikker i Danmark, men historiske kilder beskriver altså ikke, at kunderne blev opfordret til at købe ind i kurve i stedet for de store indkøbsvogne, fordi man frygtede, at vognene ville få folk til at køre mere, end de egentlig havde råd til. Så hvis du også svarede rigtigt, godt gået, og tak fordi du tog del i quizzen her til aften. Jeg har musik fra Somber og Homewrecker til dig.

0: Han hedder Somber, sangen her hedder Homewrecker, og torsdag den 13. maj, der ligger han vejen forbi Danmark og spiller i Royal Arena i København. Jeg var lige inde forbi Ticketmasters hjemmeside for at se, hvordan går det egentlig med billetsalget. Jeg vil sige, at hvis du er fan af Somber, så er der stadigvæk mulighed for at sikre sig billet. Men når man sidder og ser det her oversigtskort over Royal Arena, så begynder der altså også at være flere sådan sektioner, der er grå. Hvilket jo må indikere, at der er udsolgt i de områder. Så du skal måske lige overveje, om ikke at du skal sætte de der penge til side, og så forsikrede dig et par billetter. Og altså helt ærligt, den 13. maj 2027. Det er ovenikøbet en torsdag. Det er nok de færreste af os, der allerede nu har planer på det tidspunkt. Så se lige og forsikrede dig et par billetter, ikke? Hvis du bliver her på Radio 100, så er der The Scripts, The Man Who Can't Be Moved i playlisten lige om et øjeblik. Og så også et remake af en god gammel back-to-back-klassiker. Du kan høre, hvad det er for en, hvis du bare bliver lige her hos mig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
9: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
12: 16, 17, 18. Ja, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
14: Så du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: fedeste koncerter. Oplev dem live i Royal Arena den 17. november. Billetter via allthingslive.dk.
1: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Det er lidt sent at komme med en advarsel, men jeg har lige læst, at det i dag er en af årets 32 Tycho Brahe-dage. Altså en af de her sådan særlige ulykkesdage, som er opfundet af den danske og verdenskendte astronom Tycho Brahe. Han har simpelthen fundet de her 32 dage, som ud fra sådan astrologiske principper skulle være særlig uheldige. Og der er den 6. i 10. altså en af dem. Jeg vil sige, hvis du er kommet igennem dagen uden at der er sket noget, så tror jeg ikke, at du behøver at tage knæ- og albuebeskytter og sådan noget på nu. Men hvis du føler, at der måske var lidt mange røde lyskryds på turen hjem fra arbejde, eller at du spildte din kaffe ud over dig selv, eller at du fumlede og faldt over ordene til præsentationen i dag, eller et eller andet, så kan det måske have noget at gøre med, at det altså har været en Tycho Brahe-dag. Og så vil jeg bare lige sige, at næste gang, du skal være opmærksom, det er altså den 6. november. Jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til at give dig en opdatering på det tidspunkt, men du kan da lige skrive det i kalenderen, ikke? Og så kan det da være, at du skal overveje de der knæbeskyttere der. Lige om et øjeblik, så er der Lene Marlin, Sitting Down her, men først et remake af en gammel back-to-back-klassiker. Her er Rune Rask, Hampenberg og Blæst. Det er en som dig. Hvis du

0: tirsdag aften på Radio 100 med Lene Marlin. Sitting down her i playlisten, og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Holder dig ørerne indtil klokken den bliver 8 i aften. Lige om et øjeblik med Bryan Adams og Heaven. Og hvis du er fan af Sys Bjerre, The Minds of 99 eller måske Donna Lewis, så er du også landet det helt rigtige sted. 100% god musik, så bliv her på Radio 100.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
21: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
22: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan ned op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal der en lille Charlotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, når man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
21: Komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: mit navn er Kasper. Uanset om du lytter med via FM, app eller DAB eller dip eller dub, så tak fordi du gør mig selskab.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
0: Indtil klokken bliver 8. Der skal nok sørge for masser af god musik til dig om et øjeblik fra The Minds of 99 og Under din sne. Men først, Sys Bjerre.
2: Du var lidt

0: Vær skifte. Jeg håber ikke, at det er sådan, så der decideret kommer sne. Det vil lige være et par måneder for tidligt. Men i hvert fald, så er der et par dage foran os, hvor man nok lige skal huske regnjakken. Eller paraplyen, inden man stikker afsted mod kontoret om morgenen. I hvert fald, så er det noget med sådan mellem 30 og 50 mm regn, der falder over de næste par dage. Så der skal man lige være ekstra opmærksom. En anden ting, der også fylder lidt i billedet i dag, det er den her historie om MobilePay, som skifter navn til Vipps. Så vi kommer til at dele ikke bare tjeneste, men også navn med vores norske og svenske naboer. Og det her navneskifte talte jeg også om i morges i morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Prøv lidt med her.
1: Så skal jeg kan ikke sende jer en MP-anmodning. Nu skal jeg vipse jer, eller hvad?
2: Ja, det er virkelig. Ja, det er rigtigt, fordi det var blevet et usangsord, stort set. Skal lige mobile pay dig?
3: Ja. Det er rigtigt.
2: Skal jeg vipse dig?
3: Nu skal jeg vipse.
2: Nej, du skal lade mig være. Du skal lade mig være, skal du?
1: Pas på min intimsfære for helvede.
3: Jeg skal ikke vipse så dig.
2: Det er den nye hjemmeis, det her. Det er ikke godt.
1: Nej.
2: Det var også det. Det lå rigtig godt i navnet. Der er is, og det kommer hjem til dig. Det skal hedde frost eller frost, eller det kommer til at skifte igen. Hold dig op.
0: Ja, morgenshowet er altså i radioen alle hverdage fra klokken 6 til klokken 9 her på Radio 100. Så kan du altså starte dagen med Anne, Kasper og Simon. Og ved du hvad? Det er faktisk en ret god start på dagen. Lige om et øjeblik, så der Hedegaard, Lucas Graham og Happy Home, Donna Lewis. Allerførst her, I Love You Always Forever. Og tak fordi du har fået tændt for Radio 100.

0: Hver eneste uge her på Radio 100, der kaster vi al vores kærlighed efter ugens komiker. I denne her uge, der er det Daniel Lille, som ikke bare er aktuel med showet En Simpel Mand. Han er også med i 100% komiker-podcasten, og den skal vi høre en lille bid af lige om et øjeblik, hvor den her også er på vej. Musik fra No Doubt, It's My Life, Søs Fenger og Thomas Helmi venter også i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen, rådet til det rigtige.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
9: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt.

0: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmi Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Tirsdag aften på Radio 100 med Søs Fenger, Thomas Helmi og den, jeg elsker, elsker jeg i playlisten lige om et øjeblik. Så er der også Benjamin Hav og Aerosmith til dig, og mit navn er Kasper. Allerførst, så skal det handle om ugens komiker i denne uge. Det er Daniel Lill. Han er selvfølgelig også med i vores 100% komiker-podcast, der får han sig en snak med Elias Elliot, blandt andet om det der med at være afsted på et firmajob, og så finde den der helt specifikke joke, som handler om firmaet. Prøv lidt med her.
1: Altså på et tidspunkt optrådte jeg for en afdeling i Novo Nordisk, hvor de siger, kan du lave noget sjov med det, vi laver? Så siger jeg, prøv at det kan jeg sagtens. Det har jeg gjort 1000 gange før, så hvorfor skulle jeg ikke det? Mm. Så hvad laver I? Så siger de, kender du den sprøjte? Så siger ja. Og med kanyle, ikke? Ja. Og siger, godt, I laver sprøjter? Nej. Du ved, der er kanyle nede i bunden. Så siger, okay, I laver kanyler? Nej. Der sidder sådan en lille ting, hvor man skruer kanylen fast, sådan en lille plastik ind. Så siger, ja. Det er den, vi laver.
2: Det hedder med specifikt.
1: Ja, og det er nemlig det, og så bliver det lige pludselig, det kan jo ikke knække.
2: Ja.
1: Men når man så knækker den,
2: ja.
1: det er jo det fedeste.
0: Ja, ugens komiker i den her uge, altså Daniel Lill med i 100% komiker-podcasten. Blandt andet falder snakken ind på de her meget små ting, men også de store ting. Så tag lige og lyt til 100% komiker, ikke? Den ligger der, hvor du plejer at fange din podcast.

0: Aerosmith med Steven Tyler i front, som græder sig ind i en tirsdag aften her på Radio 100. Jeg håber ikke, at der er noget at græde over. Jeg håber faktisk, at du har en dejlig aften, og at jeg måske kan gøre den en lille bitte smule bedre om et øjeblik, hvor der både er Hoopers Tank, Kenny Loggins og også seneste single fra Scarlet Pleasure i playlisten. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et
2: perfekt
3: bud i
2: min
3: hjegle.
2: Tillykke.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, mand. Fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
17: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Hoopers Tank og The Reason tilbage fra 2004. Lige indtil en tirsdag aften her på Radio 100. Og hvis lyden af nullerne også er lyden af det helt rigtige musikkerti for dit vedkommende, det kan være, at det var i løbet af nullerne, at du sådan rigtig sådan forelskede dig i et eller andet særligt musik, så skal du vide, at vi har en søsterstation, som hedder Nullerhits. Den kan du høre inde i Rayo-appen, som er fuldstændig gratis. Og der ligger også 90'er-hits og 80'er-hits og 10'er-hits, og der er alle mulige forskellige søsterstationer. Og så ligger Radio 100 jo også inde i Rayo-appen, og den er fuldstændig gratis. Så helt ærligt, tag lige og download den, ikke?

0: Den sidste sang i playlisten for mit vedkommende her til aften, Kenny Loggins' Danger Zone. Tak fordi du har lyttet med her på Radio 100. Mit navn er Kasper, nu vil jeg holde fyraften, men vender selvfølgelig stærkt tilbage igen i morgen, når klokken den er 5. Har soundtracket til fyraften, det er lige efter Mie Kyster og Millennial. Så tag og tænd for radioen der omkring klokken 5, så lyttes vi ved. Og have en fortsat rigtig dejlig tirsdag.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 million gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk. Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. Få for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000. Bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Gør et ekstra godt outlet-fund i efterårsferien. Tag familien med i Ringsted Designer Outlet og shop dine favoritbrands med ekstra store besparelser. Gå på jagt efter din efterårsfund hos Nike, Tommy Hilfiger, Name It, Le Creuset og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto. Det er dansk discount.
10: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere at forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
14: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nøk op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Husk, der er en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: udsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
1: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede,
2: fedt. Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
15: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
16: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Hvad? Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men...
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio

0: marked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
7: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Ansigtet siger det hele. Øjne på stilke, glødende kinder. Overraskelse helt ude i smilehullerne. Tag familien med på eksperimentarium i efterårsferien. Slip nysgerrigheden løs og leg jer til endnu mere forundres over sammen. Køb billet på eksperimentarium.dk og spar 10%. Vi ses i efterårsferien.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lympi-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
12: Kom til

0: Også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
3: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sts.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
4: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
5: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Nej, fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
3: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan nød op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal vi have en lille Charlotte. Woo! Og som mand skal jeg fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, og man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: Olli fra Gims, læg en besked.
9: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
10: Kå for nødplan. Kå for Kims.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokal. Bliver det ikke.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
15: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
18: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
6: Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Olli fra Gims, læg en besked.
1: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
2: Kof for nødplan. Kof for Gims.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Velkommen, Isabella.
6: Tak.
5: Du havde en bil, der brød sammen.
6: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
5: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
6: Klart.
5: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz'sted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Placido Domingo, en af operaens største legender, kommer til Royal Arena den 20. oktober. Oplev ham med den internationalt hyldede sopran Asmik Grigorian og et dansk symfoniorkester i en storslået operagala. Køb billetter nu på royalarena.dk.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: vildeste koncerter. Oplev dem live i Royal Arena den 17. november. Billetter via allthingslive.dk.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
6: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Jens Auto.
14: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
13: Hvad? Kina?
14: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
13: Okay.
14: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
13: Men
14: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
13: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
14: What?
13: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
2: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det der sker, når I lige får en genstand, så får selvtillidende lige så en nød op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Og skal være en lille shot Lotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhverv spiller altid godt kørende.
3: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Vi er fans af gode fans hos Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé. Kom til

0: også adgang til biografen, Spillerarkaden Highscore eller Jumpyard. Værdi næsten 2800 kroner. Vi ses til efterårsferie i Fields.
1: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Vi er fans af gode fans hos Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
1: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den
1: smarte vej? Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
4: Hej.
3: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
4: Så du gas på mig?
3: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
14: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
16: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
17: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får jeg selv til den lige sådan ned op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Husk, der er en lille Charlotte. Woo! Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, og man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
16: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
4: Hej, hej.
3: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
4: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
3: Nå, så en ben uge med andre ord.
4: Ja. Yeah.
3: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner.

0: 20% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede,
7: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100. No.

0: Idi Boss Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 8. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngbypølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 8. oktober.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
13: Hej.
12: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
13: Så du gas på mig?
12: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
14: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Lotto-millionær nummer 2508 overraskede familien med drømmerejsen. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Daniel Lille.
14: Jeg gad godt at være kvinde bare en dag. Bare fordi jeg godt gad at prøve at drikke alkohol som kvinde. For det, der sker, når I lige får en genstand, så får selvtilliden lige sådan nød op. Og det er rigtigt, så fik man lige en pil og paller. Woo! Måske, der er en lille shot Lotte. Og som mand skal fortælle, hvad der sker, det er sådan her, en bajer hu, en bajer hu, en bajer hu. Indtil klokken er 5 om morgenen, og man står og kigger på en dør og tænker, den er egentlig meget lækker.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Har du far? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.